kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis sinu

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised, nimetame neid siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah,
0: miks?
2: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale
2: pataripoiss. Muidu või, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jaa, siis, nimi on ikka pataripoiss.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoiss.
2: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vaetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Pataripoiss on selle naise akku.
2: Ahaa. Oh, kui kenasti ikka saab Ille oskada rääkida. No.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
2: Hõredad
1: läbikäimised. Siis nii. Kui oled patari, võis anna endast märku.
3: Jah.
0: Miks?
3: No, aga mis mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari
3: muidu,
1: poiss.
3: Kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
3: Jaa, siis, nimi on ikka patari poiss.
1: Anna mille? Endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
3: Mulle meeldis, kes Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
3: Akut saab laadida. Patari peab välja vaetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
3: Ahaa. Kui kenasti ikka saab Ville oskada rääkida.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga trellide taga. 22.30 Tom Cruise suures märulihitis Jack Reacher. Täna õhtul TV3-es.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Sulle idee, mida sa võibolla võiksid oma kodukandis teha. Noh, tegelikult ükskõik, kas sa elad linnas või kusagil Alevis, tartlaste käest varastan. Tartlased on hääletanud oma linna koledaimat kohta.
3: Vägev.
2: Mina seda kohta ei tea. See on Karlova linna osas on üks vana lagunenud puumaja, kus on tegutsenud muulgas kunagi ka kinoteater Taalia. Ja see pilt on siin Postimehe kultuuri uudiste juures olemas, et milline see maja välja näeb. Ja tõsi, see maja on kole.
3: Aga linnangul kole, eks?
2: No, tartlaste linnangul, jah. No, kohti pakuti tegelikult palju.
3: On küll kole.
2: Aga siin on natukene see asi, et kuna tahetakse ka selle koleda koha juures teha siis valgusinstallatsiooni, ehk siis nagu kunstnikud vaatavad, vaatsid need koleda kohad üle, et noh, natuke lähtsid ka sellest, et kus saaks valgusega mängida ja mingid asju teha enne. Et siin oli tegelikult väga, väga palju rohkem neid kohti, mida kõike siis pakuti, aga võitjaks osutus siis see kole koht, et Karlova muidu on ju tegelikult, nagu me teame, väga, väga ilus koht enne.
3: See on huvitav püstitus tegelikult
2: ja,
3: Tallinnas. Ma kõik ette, neid kohti on ju väga, väga palju.
2: No, ma ei oska näitena praegu ühtegi koledat. Näiteks ma toon sulle lihtsalt Tartu koha, mida me teame. No meie ei tea seda maja, mis seal Karlovas oli. Mis jäi veel nagu pinnal oli Tartu kaubamaja. Sai palju koleduspunkte, sai Tartu kaubamaja, nii kaubamaja ja teatri vaheline park tähendab. Tartu kaubamaja ja kaubamaja ja teatri vaheline park, et need on ja park, et sa mõtled, miks park on ja, aga tuleb välja, et see park on öösel hästi pime ja samas on kaubanduskeskuste reklaam tuleb, need pimestavad, et see toob nagu selle kontrasti enne. No huvitav on kaas mõelda.
3: Mõtlen jah, et mõtlen mõne koleda koha peale. Ja. Et kas ma hiljuti olen sattunud Tallinnas mõne koleda koha peale?
4: No kindlasti oled, aga võibolla ei tule niimoodi kohe meelde.
2: No Liidia hotellis olete te käinud. Liidia hotelli taga on Tartus üks pimenurk.
3: Kole koht.
2: Ja kole koht, ja.
3: Liidia hotell ise ei ole üldse kole koht. Ma olen seal olnud.
2: Ei, aga seal taga
4: on üks pimenurk. Satub igast nurkadesse? Vaata, mina ei satu. Talle meelib konnata, satub igast majade tagumistes soovidesse.
2: Ja, aga hetkel ma muidugi tein välja, mis siin selles artiklis on välja, mida ka tartlased ise on tähele pannud. Kuule, aga me võime omavahel teha võistluse pildist üles oma kodu koledaim koht.
3: Oma kodus kõige koledam koht. See on ka jälle hea püstitus.
4: Aata, ma niimoodi pean mõtlema. Ma ei kohe niimoodi esimese hooga kohe ei leiagi.
3: Ei ole ühtegi.
2: Ilusat oskate kõik näidata.
4: Ja ei no, aga mul ongi ilus.
2: Ma arvan, et ma näiteks...
4: Enne sina tuleks minu juurde leiaks kohe selle koled nurga ja ma ise ei leia.
2: See on ka, et võibolla on vaja võõrast pilku enne.
4: Just.
3: Ei, ma ise praegu ei suuda tulastada ühtegi koledat kohta.
4: Sina tuleks teeks juba õuest majast pilti ja
2: ei ole.
4: Rõve.
2: Aga no üldiselt ikkagi, minul vist, ma läks ikkagi abiruumide kallale. No garaas kuurit.
4: Garaas ka suhtsalt okei seisus praegu, no. Uus värk vaata.
3: Ma ei ela sellises luksused nagu teie. Garaasid ja kuurid ja asjad.
4: Räägi minu Tallinna kesklinnas.
2: See on hea rikkuse määra. Sul ei olegi abiruum.
4: Oli Rakveres üks 100 abiruum.
2: Aga ladu siis.
3: No pole raha.

0: Patarei poissidest hakkan mina sulle rääkima ja kui sa veel ei tea, kes on Patarei poiss, mina ka ei teanud, siis nüüd kohe saad teada. Ja siin räägib üks naine oma elust, on siin 50. alguses ja ütleb uus aasta, töö pakub edu elamust, eks ole, kõik on justkui hästi, lapse isaga on suhted juba enam vähem, sõbrannadega on kalendris juba maraton ja kevadsuvine linnareis kirjas, noh, kõik on justkui hästi.
1: Et, kui juba maraton kirjas on, siis on ju kõik ju väga-väga hästi.
0: No just, ta ütleb, et nagu juurde enam kalendrisse midagi ei mahukski, aga vahel on see soe inimpuudutus on nagu puudu ja lisaks sellele, noh, et mustad sokid sul vedelevad kuskil kodus ja keegi rikub rõõmu tekkiva kommentaariga, kas me tõesti peame jälle teatrisse minema, kõik nagu variseb kokku, siis räägib naine sellest, et on olemas...
1: Tõesti peame jälle teatrisse
2: minema. Jaa, see on minu meelest täitsa eluline kommentaar.
1: On või?
2: No meie peres on nii viis, et mina annan alati kohe valida, kui läks tuled või ei tule, kas ma kutsun sõbranna või tuled. Ei tule, selge.
0: No võt, võibolla oled ka 50. Selle algus, võibolla see räägibki sinu elust.
1: Aga mulle ikkagi kui meeldis see, et iga eestlase jaoks peab olema kalendris ka üks väike maraton kirjas.
2: Nii et see räägi mida.
0: See on linnareis sõbrannadega. Aga siis on Patarei poiss. Vaata, tema on selline poiss, ta on kohal. Vaatab otsa.
1: Hea poiss.
0: Päriselt kuulab ja huvitub elust ka väljaspool enda valdkonda, eks ole. Ja ta peab sind maailma kõige seksikamaks naiseks.
1: Ta nagu viitsib üks öö olla selline või...
0: No võibolla mõni öö.
2: Ei, ja siis sa Patarei tühjaks.
0: Ja siis sa Patarei tühjaks, et ta ongi nagu Patarei poiss.
1: Ja siis ta on täpselt samasugul nagu see...
2: Aga tuleb enne käivitada see mootori välja.
0: Muide, välis meedias ka Toi Boy võib öelda tema kohta. Ja see Patarei poiss on saanud, Eesti rahvas valis selle Patarei poisi Eesti Ekspressi aasta sõna valimisel. Sai see kolmanda kõrge koha muide. Ja siis ta räägibki, et kuidas ta ei viitsinud oma kaasasega neid 20 aastat neid ühtesid samu nalju kuulata, eks ole?
1: See on ju klassika, selles mõttes.
0: Ütleb muusika maitse kaasasel, kogu aeg sama. 20 aastat tagasi kuulesim koos Rod Stewartit, jube lahe. Aga nüüd 20 aastat, ilm, ei huvita enam. Mingi muutus võiks olla.
1: Kas see... Et siis peaks nagu vahetama nagu muusikamaitset.
2: Ja seda ta mõtleb.
0: Ei no midagi võiks nagu uut ka tulla, vaata, kui sul 20 aastat kogu aeg on üks sama, võibolla sest tõesti tütab ära on ju. Ja lihtsalt ta siis räägib, et lihtsalt tuleb nagu igatsus ja siis ta ütles, et ta läks see abielu nagu lörri natukene ja siis tuli tema ellu Patarei poisid. Kaks tükki on tal.
1: Lausa kaks.
0: Ja no ühega uurib ta Euroopa pealinnu, vabandust, nende hotellituba, eks ole.
1: Tiite teed.
2: Käib reisimus.
0: Teisega käib kontserdid läbi, need suuremad ja tuntumad kontserdid läbi. Tantsime, viskame näppu ja joome pudelist õlud, mida pole nagu ammu teinud, saad aru.
1: See on ju elu.
0: Ma mõtlen, kui sa oled praegu kellegi 20 aastat kaasas, siis täna vii õllepudel koju, ütle, kui taab on pudelis. Ja ongi korras.
1: Teeb midagi pöörast.
0: Talavame hoopis teise mussi mängima. Ja vaatad otsa, kuulad ja räägid, ei tee samu nalju ka ja juba on nagu palju ilusam kõik.
2: Huvitav, kas nendel Patarei poistel tuleb muidu kinni maksta, et...
1: Kes maksab, jah?
2: Ei, selles mõttes, näiteks lähme Euroopasse, sõidame, ma ei tea, Prahasse.
0: Seda siin ei ole öeldud, ma ei usu, aga kuigi siin see naine, kes räägib, tema töötab iluvaldkonnas, ütleb, et ei lähe üldse halvasti, et tegelikult sissetulekud on päris suured ja korralikud, võibolla maksab siis kinni.
1: Patarei poisil ei pruugi raha olla ju.
0: Patarei poiss on 30+.
1: Ta võib hea poiss olla, aga elab võibolla tegelikult ema juures.
2: Jaa, sest ma ei usu, et lihtsalt niisama neid Patarei poisse ka nüüd nagu jalaga segada ja võtta ägedaid on, kes sul kui komplimenti teevad kas või kord nädalas.
0: Tead, kui sul kõik kinni maksakse, siis ma võin ka komplimenti teha.
2: Ja siis sa võibolla ja võtad ennast kokku ja teed komplimenti.
1: Joon pudelist õlust.
0: Aga see naine, kes siin oma loo räägib Anne Stiili lehel, tema on Sirli, tema ütleb, et sõbrannadega on tore aega veeta, eks ole jubile.
2: Jaa.
0: Aga sisemist elektrisurinat, mida ta armumiseks päris ei nimetagi, aga seda ei teki. Ja
1: sõbrannadega.
0: Ja, et seda särinat on vaja vahel ja sellepärast ta käibki nagu nende Patarei poistega siin uudistamas ringi.
1: Kas Patarei poistel on mingi eraldi lehekülg ka, kus ma saan nagu valida?
0: Pataareipoiss.com, ei ma ei tea.
1: Kus ma leian seda Patarei? Patarei tüdruk.
0: Ma ei usu, et nad nüüd niimoodi kuskil nagu on, et Patarei poiste list ja siis sa saad vaadata omal see Patarei poisi. Sa pead kuidagi ise leidma.
1: Ma mõtlengi, et kuidas sa leiad selle
2: tutvusportaalist.
0: Ma arvan, et päris...
2: Suur töökollektiiv, eks
0: ole? Ma arvan, et need Toi poise on päris palju, kes ise ei saagi aru, et need Toi poisid on. Käivad lihtsalt kaasas ja võibolla armunud kaasas naisest juba ära, aga see naine võtab sind kui lihtsalt Toi poine.
1: Jah, mängu asi.
0: Jah, käime kontsertid ära, nüüd kaot kus
2: Ei, no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
2: Hõredad
1: siis nii.
2: Ja.
0: Okay. No võt, nüüd tead, kes on pataripoiss, nii et kui kohtud, siis...
1: Kui oled pataripoiss, anna endast märku.
0: Jah.
2: Miks?
0: No, aga miks mitte?
1: Miks
2: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale pataripoiss.
0: Muidu, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
0: Jah, nimi on ikka pataripoiss.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, mina siin pataripoiss.
0: Mulle meeldis, kus Pille tõi selle näite, et noh, patarei saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki.
0: Et noh, ega mees on ka ju algus võibolla pataripoiss on ju.
1: Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
0: Akut saab laadida. Patarei peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
2: Pataripoiss on selle naise aku.
0: Ahaa. Kui kenasti ikka saab Pille oskada rääkida.

0: kuulajad raadioga Star FM ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on külla tulnud maailmameister, kahekordne Euroopa meister ja mitmekordne Eesti meister jõutõstmises, eratreener ja muidu lahe säga Gert Koovit. Tere
1: hommikust!
2: Gert, kirjelda korra seda, milles sa maailmameistriks said?
1: Lamades surumises.
2: Ja ma mõtlengi, ma lukesin ka praegu, et lamamis surumises, et kirjelda seda.
1: See tähendab seda, et siin pannakse pingi peale pikali.
2: Ja.
1: Sulle antakse kang kätte, mis kaalub peagu sama palju kui auto, ma tegelikult natuke näem. Ja siis sa võtad selle kangi või sul antakse see kang, asete rinnale, ootad, kunas kohtuniku poiss ütleb, et nüüd sa võid suruda, siis suruta ülesse. Ja siis sul on kolm kohtunikku, kes kõik hindavad, et kas see nüüd läks kirja
3: või. Aga mis siis tähendab, sa pead hoima mingi aegselt seal üleval või lihtsalt surud ära ja kohe alla tagasi?
1: Ei, tegelikult ongi niimoodi, et jah, et kaskuse peale siis, kui kõik arvad, et nüüd on hästi, siis lased kangi rinnale ja siis kui kohtunik arvab, et nüüd on ilusasti rinna peal, siis ütleb, et nüüd sa võid ära suruda.
0: No aga me teeme seda Jürgeniga peaaegu iga trenn surume kangi rinna pealt, lihtsalt meie kilod on seal 50 või 55 võibolla, vahel maksimum 60, palju sina surusid?
1: Natukene alla 300.
0: No see, mis see vahe on, 360, mis vahe?
2: Sa oled tegelikult, ma saan aru üldse väga sportlikus peres, sul üks vend on veel ka kulturist. Sa näed välja, ma ei tea, kas meie kuulajad teod, aga noh, sa oled tõesti, näedki täpselt selline välja, nagu te ette kujutate, et on see müüs, kus tõstab kange. Kui sa oleksid kasvanud teissuguses peres, kui sa ei treeniks oma keha, kas sa näeksid välja nagu Andres? Kas see sinu suur kandiline tugev õlge keha, kas see kõik on tulnud ikkagi nagu treeningu tulemusel?
1: Tead, ma arvan, ma näeksin rohkem välja kui Jürgen.
2: On, jah?
1: Jah, sest et minu selline tavaline kehakaal on kuskil mingisugune 84 kilo ja praegu ma 130.
0: Aga mis sul viga on?
1: Sa oled...
0: Lödi.
1: Ei,
0: sa oled... Lödi.
1: Üldse mitte, sa ei ole lödi, sest et ma ei saa oma poisi kohta nii inetult öelda. Sa oled punks poiss. Sa oled kena, ilus, noor Eesti mees. Aga ma arvan, ma oleksin sinus lihtsalt natuke väiksem.
0: Seda küll, jah.
2: Kui sa ei teeks treeni, oleksid sa 80 plus kilo, nüüd oled sa 130 plus. Sa oledki need kilod teadlikult endale selga treeninud.
1: Jah. Ja see ongi see, et inimesed seal sellest aru, et see on 24-7, et see hõlmab seda söömist. Kõige raskem selle asja just tegelikult ongi söömine, sest üks asi on sa sööd ühe päeva nagu palju, aga katsu seda süüa teisel päeval, kolmandal päeval, neljandal päeval. Näiteks internetis on YouTube'is on videosid, kus keegi üritab süüa, kas siis Eddie Halli ka koos või siis Brown Show'ga koos. Noh, nemad muidugi söövad seal 10 000 kalorit päevas.
2: Sa lihtsalt pead sööma palju.
3: 10 000 kalorit päevas.
0: Ma praegu võitlen selle 2000-ga.
3: Ma ei söö sedagi ära.
1: Just. Ma arvan, et mina olen kuskil seal 4,5-5000
0: vahel.
2: Sa pead sööma rohkem, kui sa tahad, jah?
1: Jah.
3: Ja lisaks sa oled ju vegan.
1: Jah.
3: No see, nagu...
1: see teeb asja natukene veel põnevamaks.
3: See teeb veel just nimelt põnevamaks.
1: Aga, tead, see on nii äge, sellepärast, et ma ei ole üksi. Mul on naine kodus ja kui ma olen hädas, siis ta on selline, et ta on, saaks sa naine, eks ole, ja kõikidele asjadele on lahendus, siis ta tasakki, siis seal läheb teise tuppa, võtab arvuti lahti seal, kribin, teeb selle asja, siis tuleb säravate silmade tagasi. Nii, kõik!
0: Vurst.
1: Mul on lahendus olemas, meie sinuga, ma vaatsin täpselt, mida Haftor, ehk siis kes on maailma meister jõudõmmes, nüüd enam mitte, aga ütleme, see on hästi kuulus rammumees. Ma vaatsin täpselt, mida tema sööb, ma vaatsin, mida tema toitumisnõustaja teeb, me teeme täpselt seda sama asja, aga me muudame selle veganiks. Just. Ja nüüd, mida sa tegema hakkad, sa sööd seda, ma vaatan, ta lootsab, püha jumal. Ma lihtsalt suurel ära selle söögiga.
0: Aga Gert, ütle mulle, mida inimesed trenni tehes tavaliselt, kui nad hakkavad ise trenni tegema, kohe midagi valesti teevad?
1: No ega see ongi niimoodi, et kõigepealt lõhutakse ära, siis tullakse minu juurde.
0: See tähendab seda, et ma lähen trenni, ma tegelikult ei tea, mida teha ja ma hakkan tegema liiga suurte raskustega alguses või?
1: Kas liiga suurte raskustega või siis väga tihti on niimoodi, et kui sa vaatad, et inimene tuleb mingisuguse hädaga, siis tavaliselt see viitabki sellele, et ta juba näiteks hoiab kangi valesti käes. Kasutab mingit liiges kogu aeg ja see liiges lihtsalt väsib ära, ta ei ole selleks loodud ja siis häda tuleb sellest.
0: Aga kui inimesed ütlevad seda, et parem on see, kui sa üldse lähed saali ja midagi seal teed, kui see, et sa ei tee üldse midagi, kas sa vastab tõele?
1: No tegelikult küll, sellepärast, et kui sul on kasv isegi sõber, kes jagab sellest asjast midagi ja sa teed seda oma tunde järgi ettevaatlikult, sest isegi see on parem, kui see üldse ei lähe. Ja lõppkokkuvõttes, no on nii vähe saale, kus see ei ole inimesi, kes ei oskaks sulle nõu anda.
3: Aga inimesed ei tule küsima ju, tulevad?
1: Ikka tulevad küll ja see ongi pigem nagu kinni selles kuidas see treener välja näeb ja milline see treener ise on, et vahest on niimoodi
3: sinu juurde ei julge keegi tulla
1: aga tegelikult on vastupidi ma pean ist ära jooksma kogu aeg aga on ka selliseid kes ei julge ja see on okei, nad lähevad pigem küsivad kas siis sõbranna või sõbra käest ja see ei tähenda alati seda, et see nõu on kõige õigem, aga ta on vähemalt mingisugul poole teele ja kui sa juba saad aru et ma ei saa vist hästi hakkama, siis varem või hiljem sa leiad kellegi, kelle nõu sa kuulad ja kõige ägedam näide on muidugi see, kui mees ja naine tulevad minu juurde ja siis ma seletan seal midagi ja siis naine vaatab meel otsa ma olen seda sulle 10 aastat rääkinud ja nüüd see mees tuleb ja ütleb sulle ja sa ütled, loomulikult nii see asi ongi
3: mul on üle üldse selline tunne et treener võib nagu öelda rohkem kui kaaslane
1: ja üldiselt
3: nagu sind kuulatakse
1: ja väga juleta kohe vastu ka hakata ja üldiselt on küll niimoodi sest et vaata seal ongi see nagu väike mingisugune filter on vahel ja ma olen selline nagu selline
3: sa oled veidi nagu terapeut ka ju
1: ma olen jah mingisugune imelik asi seal
2: mina ei käi jõusaalis aga kui ma tahan olla ka tervislik tubli inimene ja mõelda oma tervise peale kas siis ikkagi sa ütled no tule jõusaali see et sa ma ei tea võimle kodus või käid kõndimas sellest on vähe kas inimene peab käima jõusaalis
1: tead kõigepealt ma ütlen sulle seda et sul on talu mis tähendab seda, et võrreldes tavalise linnainimisega sinu see liikumisaktiivsus on niivõrd suur, et tavalise linnainimisega ta lihtsalt väsib ära sinu kõrval seistes need asjad, mida sina päeva jooksul kõik teed et see on üks asi, mis sind hoiab kogu aeg vormis tegusana ja kuna sa oled ümbritsetud sellistest noortest naksakatest inimestest, siis see sama
2: energia
3: ei
2: tal seal
3: talu
0: kas me mitte ei ole noored ja naksakad
1: just ja see hoiab sind kogu tegusana see energia on teissugune ja sa lähed koju, sa teed sama asju sama energiaga.
2: Aitäh.
1: Just võtta.
2: Seda ma tassingi kuulda.
0: Ühesõnaga, teema on sellest, et inimesed peavad lihtsalt ennast liigutama. Just, ja kui sa oled jõusaalist, tõstad seda ka väikes kangi üles alla, see on ikkagi sul lihasle hea.
1: Absoluutselt.
0: Väga tore.
3: Ja ikkagi väga suur osa sellest on ju toitumine, eks ole. Ja. Sa võid seal liigutada ja teha, aga kui sa pärast lähed ja lõkid selle vahet.
1: Täpselt.
0: Aitäh, Gert Koovit. Me soovime sulle edu ja jaksu. Ole sama rõõmus ja tugev ja tore edasi.
1: Aitäh teile.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 6:35, kohe saamas esmaspäev on kätte jõudnud ja 12. oktoober on täna. Star FM'i hommikuprogrammis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Ma sain kätte oma pakid.
3: Oo!
4: Omaniketa pakid.
2: Mul on ka see siin samas kuskil.

0: ei pruugi ju sama olla.
1: Ei, seda mitte.
2: See olegi sama.
1: Aga ma arvan,
0: et... Ma räägin, et vahet ju ei ole, et kas... Noh, ühesõnaga, mis see vahet ei ole, mis moodi. Ma lihtsalt tean, et nädalavahetusel veel mõni tuttav, kes sai kätte need pakid.
1: Aha, tellisid, jah.
0: Ütleme nii, et oli pudi, oli padi, aga oli ka täiesti arvestatavaid asju.
2: Mis inimesed etsid endal alles?
0: Kohvi jahvataja.
1: Oho.
0: See oli väga korralik moodne kohvi jahvataja.
1: Oh.
0: Seal olid lokirullid. Meie armas kolleeg Jüri Pootsman nimelt tellis samamoodi selle. Ja seal oli igasuguseid, jah. Mingi teesärk oli seal. Ja.
2: No lokirullidega ei ole tal midagi peale hakata.
0: No tal ei ole, aga võibolla sõbrannal või sõbrannal jällegi on.
1: Tead, kuna ma tellisin, et siia samma Lasnamäele, siis äkki jõuan mingil hetkel korra ära käia. Täitsa põnev on küll. Muidu nad jäävad sinna vedelema. Või.
2: Tahab töölt ära joosta pakki järgi.
1: Enne teevad muidu sinna vedelema. Tegelikult ma saan paluda meie toimetajal Küllil, kes tuleb tööle, et hüppaks läbi. Siis ta saab nagu nii filmide ka, et täitsa huvitav oleks sinna sisse vaadata. Kohvi jahvata ja võtaks vastu küll.
0: Aga sa ei tea seda?
1: Ei, ma ei tea. Jah. Sul see, see ongi põnev. Olla.
2: Enne päris et, kindlasti on täitsa erinevad asjad ikkagi.
0: Ehk siis, kes ei tea, siis me Andresega tellisime sellisest kohast nagu omanikete pakid. Endale pakid, sa ei tea, mis seal sees on, maksad lihtsalt mingisuguse raha. Minul oli vist 3 pakki. Ja siis üllatus. See oli natuke selline kinder surprise.
2: Ja sa võtsid kõige selle suurema, eks ole, seepärast oli 3 pakki.
0: Ai, võtnud kõige suuremat, seal oli võimalik veel suuremalt võtta.
2: Aa. Sest sa võtsid 25 euros, ei
0: ja. Ja, seal oli võimalik. See ei olnud kindlasti kõige suurem variant.
2: Aha.
0: Aga jah, igal juhul ma olen väga põnevil. Ei ole kindel, et ma suudan ära oodata selle, kui...
2: Andres pakiga kohali.
0: Kui ta nüüd täna seda ära ei too, et neid lahti teha. Ma olen terve nädala vahetuse pidanud seda esikus seda pakki vaatama ja oma käed eemal hoidma sealt nii, et ei ole kindel, et ma täna suudan seda veel, aga vaatame. Ühesõnaga proovime siis tänase saate jooksul äkki selle ära teha.
1: Jaa, väga põnev.
0: Väga
1: põnev.
0: Mul lammu nii põnev olnud.
1: Aga ega põnev on täna nagu nii, sellepärast, et täna Eesti jaoks suur päev ju.
2: Ja.
1: Täna siis uus president tuleb meil.
0: Jah, selles mõttes.
1: Ülle Madise. Tõepoolest ja Alar Karis siis saab siis täna juba õhtul jala üle põlve visata ja
2: me võime vaadata mõelda. Korraks.
0: See õlle lahti teha võibolla.
1: Võibolla, aga arvad, et presidendi ajal ei tohtinud õllet lahti
0: ei, teha. Ei, no jah, aga praegu ta võib näiteks võibolla isegi 2 teha.
1: Vaatasin tema seda, mis see presidendi hüvitis on, kui sa ametist lahkud aasta ja presidendi palk, eks ole, see on üle 120 000 euro ja siis Alar Karise sellist presidendi pensionit ka üle 7000 euro iga kuu.
0: No.
2: Ei ole nõrk number, jah. Kus ütled, et ta võib nüüd õlle nii-öelda lahti korkida, aga ta on siin viimased intervjuud on tal juba olnud natukene niisugused, ei mitte õllesed, ei vaid avatumad, ütleme nii, et küsimusi tekitavad, mõtteid tekitavad, et ta ju on öelnud, et noh, tal ega presidendil ei ole nagu voli otseselt väga, väga paljud teha.
0: No, seda me teame.
2: Ta tõi oma intervjuuse näiteks seda, kus öeldakse talle, et ütle nüüd, et Rail Baltic saab 2030 valmis, aga no kuidas sa seda ütle, kus sa tead, et ei saa valmis, ei.
0: No, seda teavad kõik, et ei saa valmis, et selle jaoks ei ole vaja presidendi käest küsida.
2: Jaa, aga noh, poliitik võib-olla ütleb, et kuule raust no, rahvast ja...
0: Jaa, noh, nende käest ei ole mõistlik midagi küsida. Nad ütlevad täpselt seda, mida vaja on sellel hetkel. Üks päev sõitsin siin kanalist ja siis, noh, nüüd hakkavad ju tulema need igasugused reklaamid.
2: Mm-hmm.
0: See oli, mis erakond, see on see mingi parem poolne või... Või mis igal...
1: No, parem poolne on olemas küll,
2: parem poolne on täitsa olemas, ei ole siin mingi parem poolne.
0: Mis see tähendab?
2: Mingi parem poole.
0: No, ei, ma ei tea, noh.
2: Nii.
0: See on sul mingi lemmik erakond.
2: Parem pool, seda on minu jaoks täitsa sõelal selle
0: pärast. Sellepärast ma sain selle reaktsioonist aru, jah. No minu jaoks mingi parem poole, sest ma ei ole väga süvenenud nende erakonda. Igal juhul lubadus oli selline, et parem majandus ja madalamad maksud ja no, ma juba olin nii, et...
2: Parem pool seda nii uued tulijad, et sul on mingigi, noh, kuna sa ei tea neist suurt veel midagi, siis sul on võimalik mõelda, et nad on head tulijad, sest nad ei ole, nad ei ole veel nii suured, et nad oleks mõne ämbriga, korraliku ämbriga hakkama
0: saanud. No juba see lubadus, et nagu tõmbab maksud maha ja majandus läheb jube heaks meil. No tekitab juba sellist nagu, et...
2: No, võta kõigi lubadused välja, vaatakse, sa leiab mõne hea lubaduse.
0: Ma ei usu.
2: Mis tekitab sinus niisugust usku,
0: aga
2: loodus.
0: Aga parempoolsetelt oleks siis oodanud midagi nagu, kui nad tulevad praegu turule, et midagi
2: loosung sellist... Loosung on loosung.
0: ei saa nii võtta, et loosung on loosung. Eriti kui sa just tuled, et noh, siis mingi selline loosung, mis mul on see, et aa, näed, tulidki ja võtavad mingi siukse loosungi, et mul on ahah, okei, parempoolsed, hakkame vaikselt minema. Aga kui sa juba kohe esimese asjana lajatad, et madalamad maksud, siis mul on see, et nagu...

0: Ratsionaalne soovit või idee ju.
1: Väga.
0: Ja.
1: Tehke ära.
0: Asjalik. Jumal, mis sa tahad mingid ilusaid tühje sõnu või?
1: Aga need ongi tühjad sõnad, selles ongi asi.
2: Ja, no saab huvitav olema, oota, millal nüüd mingid valimised on siis? Riigikogu valimised on
0: või? Sinna nüüd on ikka veel aega, sellepärast võib praegu reklaami veel teha. Kuule, aga vaatame korraks, Ülle Madise kogub Kadriorgu siis kaalukaid nimesid, ütleb Delfi. Vaatame, mis nimed siin Ritta on seadunud, see on ju päris värvikas seltskand.
2: Kell on vahepeal saanud 6:41. Me soovime sulle väga ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM. Pille, Jürgen ja Andres meie sinuga koos kuni kella 10 välja. Kell 7:15 proovime ära anda 500 eurot sünnipäeva mängus.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilusat hommikuväed, kui kell on 6:48 saanud oled raadiokajas Star FM.
3: Delfi on tõesti teinud suure ja pika põhjaliku loo, kelle siis Ülle Madise oma meeskonda on kutsunud, kes on läinud, palju on tulnud ka kiireid jah-sõnu. Noh, näiteks siis Ülle Madise tegi ettepaneku Paavo Nõgenel liituda ja jutt oli lühike, kui küsiti siis Paavo käes, kas asuksid presidendi kantselei direktoriks, sest ütles, et üks kord sellist pakkumist tehakse, jah, ta ütles ja ega kui meil on niisugused tipud, siis neid ju tahetakse kuhu kõikjale. Et Tallinki juhi kohalt oli Nõgene lahkunud, aga juba meedias paigutati teda ERR järgmiseks juhatuse esimeheks. Nüüd siis on olgem, ma ei tea, seal ERR-is pettunud või mitte, aga sinna Nõgene ei tule, sest nüüd on ta Ülle Madisega.
4: Palju õnne.
3: Ja no veel on meediast läbi käinud, eks, et näiteks Jaak Prints tuli Von Krahli teatrist ära, enju võttis tema küll, siis oli see, kes võttis mõtlemisaega, aga siin on teisigi, noh, nii neid, keda rahvas rohkem teab, kui võibolla keda teatakse ka vähem, aga kes on siis Ülle Madisega varasemalt koostööd teinud, ma saan aru, väga tugevad tegijad, Rainer Saks, Vladimir Svet, Harris Puusep, et julgeoleku valdkonda on ta võtnud mitmeid niisugusi tugevaid tipptegijaid.
2: No Harris Puusep on ka teinud korraliku karjääri, aga ta oli ju kaitsepolitseis päris pikalt, eks ole?
3: Ja üks siis suuremaid üllatajaid, noh, millest võibolla ka sotsiaalmeedia on rohkem kirjutanud ja kus on arutatud meie ikkagi kõrvalseisek, kuigi ma arvan, et ei peaks täiskasvanud inimesed, on kõik täiskasvanud inimesed, aga üks on siis Ida Ulita Vooglaid, kes on Varro Vooglaiu tütar, kes on siis kutsutud Ülle Madise kampa õigusnõunikuks koos Hent Kalmoga.
4: Minu arust võiks president võtta endale nõunikeks lapsed. Näiteks esimese klassi lapsed.
3: Noh.
4: Noh, ausad ja vahetud, annavad konkreetselt nõu, ei keeruta.
3: Need peavad siis olema ikkagi ka jälle niisugused nagu targad lapsed.
4: Ei, ei pea.
3: ei pea arvada, no, eedad lihtsalt.
4: Küsi lapse käest midagi, ütleb sulle konkreetselt ei või jaa, ei hakka keerutama. Ütleb kohe ära, mis on vaja teha ja mis ei ole vaja teha.
3: See laste mõte ei lähe mitte kuidagi sellepärast, et kui me juba nimetsin siin kahte noort inimest, siis Delfi kirjutab, et paljudele on jätnud nii noore inimese palkamine, nii olulisele ametikohale kummalise mulje. Ka Vooglai ühest varasemast kirjutisest on jäänud mulje, kus ta tunnustab teadust piiratud teadmise saamise viisina, kuid seab selles kõrgemale religioosse ilmutuse.
4: Selle lause peaks nüüd võtma jälle pulkadeks lahti.
3: Et ma saan aru, et siis see Ida Ulita Vooglaid, kes on kutsutud õigusnõunikuks, ta vist hakkab tööle suvel, ma ei ole ja osalise tööajaga, et magistrikaad on oluline, ta on alles selle õppimas ja mina loen seda postitust nii viisi, et ta ütleb, et ikkagi religioon on see, mis tuleks seada kõige kõrgemale ja teadus suudab meile anda vaid piiratud teadmisi. Ja. Aga Ülle Madise juures, ma saan aru, on ta praktikal olnud.
4: Mõnes mõttes õigus, et teadus annabki piiratud teadmisest, sest et nii palju, kui ta suudab tõestada, nii palju sul teadmisi on.
3: Vot, ja Ülle Madise ütleb ka erakordselt nutikas noor inimene ja sellepärast andis ta talle võimaluse. Ja, aga noh, nimekiri on tegelikult palju pikem, palju põhjalikum, kui et ma siin nüüd sulle olen ette, no siin on veel Piret Tarukaevu, siin on Taimar Peterkop, Liis Lipre Järma, Hent Kalmo, Margus Kolga, ühesõnaga nimesid on palju, meeskond tundub tugev ja ma juba eile kusagilt lugesin, kuulsin, et Ülle Madisele võib lausa kahte ametiaega juba ennustada.
2: Ah, niimoodi kohe juba ette, No, aga me ei tea, kas ta isegi tahab, ega Alar Karis ka ei tahab.
4: Mina arvan ikkagi, et lapse suu ei valeta ja oleks mõnigi president nii julge, et võtaks nõu väikestelt inimestelt, kes on puhtad lehed ja ausad, vahetud.
3: Aga ei jaga poliitikast veel midagi.
4: Väga hea ja võibolla ongi hea. Vaata, seal tulebki see jama, et inimesed jagavad liiga palju poliitikast, hakkavad üle mõtlema.
3: No, no
4: siis oleks lihtne küsida mõne lapsegest, kas Rail Baltic saab valmis või no, seda, ei keeruta midagi.
3: Veel ei saa.
4: No.
3: Lükkub.
4: Just.
3: Keeruline on.
4: Ei saa. Küsigi minu käest.
3: Ei no, ühel päeval saab.
4: Ma ei ole kindel.
3: No, ma ei tea, kas sinu silmad seda näevad, aga saab.
4: Ütles, kas siis, kui Hiina müüri tegema hakati, kas see oli umbes sama teema või? Et keegi ei uskunud, et valmis saab ja siis osad ütlesid, ei saab, aga mitte sinu elu ajal. Aga sai ju.
2: Sai jah.
4: No, näed.
2: No kui valmis ta on, no ei, ta ikka sai valmis selles.
4: No näed.
2: Ja, aga noh. No ma ei tea, eks siis ole näha, kuidas siin, see asi siin Eestis edasi läheb.
4: Lõpuks on see Rail Baltic nagu kaheksas maailma ime, mida kõik käivad vaatamas. Ooo, vaata kui kaua ehitati.
3: Ja.
4: Kui palju põlvkonda siia läks.
2: See üldse minu elu ajal valmis saab. Seda
4: ei saa, ei saa. Rongid on kõik muutunud juba ja nüüd nad lendavad, aga näed, me ehitame rööpaid.
3: Lähme uudistesse.
4: No lähme.
2: Lähme uudistesse, jah. Kell on 6:54 saanud. Soovim sulle ilusat hommiku jätku. Reedel tõid uue loo Rekete Pürmüüd meile siia. Dollareid kannab see nime ja seda meil hea meil sulle mängida ka.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Tegutse täna! Soojab!

0: Tere hommikust! Eile õhtul tabas politsei Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat. Kontrollimisel selgus, et tegemist on Sudaani meestega. End metsas varjanud inimesed püüdsid esmalt politseinike eest küll põgeneda, kui teenistus koerte ja patrullid abil saadi nad õige pea erinevatest metsatukkadest kätte. 9 neist viidi otse kinnipidamiskeskusesse, ühe viisid meedikud täiendavaks esmaabiks haiglasse, kuna tema oli politseinike eest põgenedes kukkunud ning kätt vigastanud. Alates juulist ei saa Hiiuma naised enam kodusaarel sünnitada. Seni pole täpselt kokku lepitud, kuidas sünnitaja mandrile ja sealt tagasi saab ning kes katab sellega kaasnevad kulud. Sotsiaalministeerium leiab, et see on enne kõige haigla ja kohaliku omavalitsuse mure. Hiidlaste arvates seda üksnes nende õlule jätta ei saa. Tegelikult on Hiiuma haiglas olemas kõik tingimused, et seal sünnitada. Ainult personali napib. Esimesest juulist läks pensionile lastearst. Septembrist polnud 4 päeval naistearsti olemas ja oktoobris peab haigla hakkama saama nii, et nädala jagu päevi pole seal ühtegi anestesioloogi. Välisministeerium teatas, et Lähisida kiiresti muutuva ja ettearvamatu julgeoleku olukorra tõttu soovitavad nad vältida reisimist Saudi-Araabiasse ning ka teistesse piirkonna riikidesse. Uued rünnakud võivad toimuda vähese ette teatamisajaga ning edasine eskalatsioon võib põhjustada olulisi häireid lennuliikluses ja isegi riigipiiride ajutist sulgemist. Piirkonnas viibivatel Eesti kodanikel palub ministeerium olla eriti tähelepanelik vältida rahva kogunemisi ja teisi kõrgendatud riskiga kohti ning järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Samuti tuleks registreerida oma viibimine välismaal välisministeeriumi portaalis reisi targalt, et vajaduse korral saaks nad kiiresti Eesti kodanikega ühendust võtta. Ning täna kell 13 alustavad Eesti ametiühingute keskliit ja Eesti tööandjate keskliit läbirääkimise järgmise aasta miinimumpalga üle. Eesmärk on tagada madala palgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. aastal kokku lepitud sihipoole, mille järgi peab miinimumpalk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on enamjaolt pilves, sajab vihma, sadu on kohati tugev ja hommikul võib kohati ka äikest olla. Sooja graadid kõiguvad 8 ja 13 vahel.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee. Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Mõnusat hommiku jätku, 7.08 on kell saanud esmaspäev, on täna 12. oktoober ja Star FM hommikuprogrammis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust! Ameerikas räägitakse üha rohkem sellisest nähtusest nimega Sunday Scaries.
2: Sunday Scaries.
4: Ja The Wall Street Journal kirjutab, et see tähendab siis ärevust ja ebameeldivat tunnet, mis tekib pühapäeva õhtul, kui inimene mõtleb lähenevale töönädalale.
3: No väga tuttav tunne ju.
2: On või? Aga mulle ei teki nagu mingit ärevust. Ei, mulle ei teki, et ma homme pean tööle
3: tulla. Mina nimetan seda tavaliselt kassiks.
2: Mitte
3: ärevus, aga noh, kui sul on olnud hästi äge nädalavahetus, ütleme, minul oli see nädalavahetus hästi tegus, kuidagi hästi emotsioonid rohke, palju sõitsime sõpradega palju ringi.
2: Jälle, noh,
3: ja siis, kui sul on selline kosutav nädalavahetus,
2: millega
3: võib-olla kaasnevad ka natuke lühema tööd, natuke eks ole pidutsemist.
4: Ei,
3: no,
4: siis tuleb muidugi kass, sellepärast, et sul jääb... Sul jääb nagu nädalavahetust väheks, siis loomulikult sul tuleb kass, sest siis sa mõtled, jõudnudki puhata, nüüd pean tööle minema.
2: Mul oli kuidagi nagu...
4: No jah, aga see on ju, noh...
3: Sellest sa ei räägi praegu.
2: Huvitav, mul ei ole nagu sellist... mul on ikkagi eile väga ootasin nagu tänast, et teen hommikuprogrammi ära, siis seidan Tartusse ja hakkame seal kontsertit üles ehitama, eks ole. Kuidagi see kõik oli nagu selline, see on alati selline ootus ära või selline mõnus, aga tuleb tunnistada, ega laupäevane päev jällegist... Hea oli, et reedel ma täistsin abikaasa sünnipäeva, käisid mõned külalised, eks ole. Mul vist läbi, ma ei tea, kui mitme aastases sellist tuumapohmelli mul pole, ma ei tea kaua olnud.
4: Laupäevale?
2: Täiesti
4: jõhker.
2: No ma ei tea, see oli nagu no, üle kõikide kõige kuidagi nagu, ma ei tea, kas uus toitumine ja treeningud ja kõik see on natukene muutunud või midagi. Ma pole ka jäänud, ma kuidagi nagu tegin mõned kokteilid nagu rahulikult ühelikult tundsin, ma nagu nii, et lihtsalt läksin magama, et mul nagu kuidagi nagu kõik nagu oli kuidagi käest ära, ma ei tea.
4: Minul eelt eile mingit tööärevust, mul oli väga rahulik nädalavahetus, ma olen puhanud, olin küll veidi tõbine, sellega seoses olin ka terve laupäeva praktiliselt toas tiivani peal, kuigi ma käisin korra väljas ka poes ja nii edasi, aga üldiselt ei tekinud tööstressi.
2: Mm. See õnneks vist ei tekinud.
4: Seal vist on ikkagi see teema, vaata, kui sa ikkagi kaks päeva käid väljas on ja sul jääb öö vahele, siis loomulikult sul pühapäeva õhtuks on see, et noh, et saandki nagu puhata ja siis tekibki see ärevus, et nüüd peab veel tööle ka minema. Ja.
2: Tead, ma arvan, võibolla on ka see, et mis kus sa töötad täpselt. Vaata, mõni käibki iga kord vastumeelselt tööl. Noh, talle tegelikult ei meeldi see töö, kus ta käib. No on neid inimesi, olen isegi rääkinud mõne tuttavaga. Vaat siis on nagu, ma kujutan ette, tekib seda natukene rohkem võibolla siis, kui sa lähed nagu rõõmuga tööle.
3: Mulle näib, vähemalt mina panen rõhu üldse isegi mitte sellele, et pidutsed või vähem agab mitte sellele, vaid et kui sa oled nädalamaasjas noh, mingis teises tugevas emotsioonis ja selli, noh, tõesti, lähed sõpradega noh, ja tunned, et kui tore see kõik meil jälle oli ja siis nüüd on nagu see no, aeg laiali minnes tekib natuke, noh, võibolla seda tühjuse tunnet ja...
2: Sul seda ei tekinud, et noh, eile õhtul, et homme ma lähen kaks sõpra Jürgen ja Andres, ma olen jälle sõpradega koos. Ma saan neid näha, ma pole näinud neid terve nädala vahetse. Kuidas neil läks?
4: Tühimik täidet.
2: Mida Jürgen ja Andres tegid ja minul oli küll eile niimoodi, kohe tahaks näha Pille, no mis sa nüüd tegid siis nädala vahetsel?
3: Tekinud, jah. Ja noh, lisaks kõigele ma kuidagi koju jõudes ma ei viitsinud asju lahti pakkida, ma ei viitsinud arvutit tavada. Kuidagi kõik oli selline
2: No sul oleks ühte päeva taastumiseks vaja sellest kuramuse trallist, mis jälle tegid nädalavahetus.
4: Täpselt, aga siis kui on siuke hea rahulik nädalavahetus, ei teki mingit stressi, et tööle tulla.
2: Ma istusin laupäeva ja pühapäeva ainult kodus ja täitsa mõnus kohe. Tead, kuidagi nagu täitsa ikka tore. Mul juhtub väga harva sellised nädalavahetusi. Okei, laupäeval oli pool sunnitud. Tiivani pärast püsti tõusmine, proovisin lapsega mängida ja kõike nagu ka teha, et ikkagi nagu lasti sa ikkagi nagu kuidagi unarusse jätta, aga noh, ei olnud hea olla, tegelikult poole päeva pealt klaaris ära.
4: Mm. Oli reed öösel tõesti selline asi, mida ma varem pole kogenud, ma ärkasin öösel selle peale üles, et kurk oli nii haigeks läinud, et kuidagi ma tundsin iga neelatusega, kuidas see läheb järjest rohkem paiste ja terav valu tuleb. Ma mõtlesin, et äkki mul mingi allergia või mingi, ma üldse ei saanud aru või veitsin nagu ehmatasin üles ennast.
2: Aga kuidas jaguseid?
4: Lasin endale seda sajalile tarruvaigu õli ja no see võtab nagu hetkega selle nagu ära. Ja jõin veel, sõin veel mingisuguse selle mingi kommi ka peale, mis on see lutsu.
2: Sest kom... mõtle, sa oled põhimõtteliselt nädalavahetusega ennast terveks olin, sest praegu sa näed väga hea välja.
4: See on nii huvitav, et see tõepoolest hetkega leevendab. Ta võtab nagu selle ära, et ma saan edasi magada või noh, neelata.
3: Jaa, jaa.
4: Et soovitan väga, kui kellegil on kurk haige, siis see
2: vastik laste,
4: see on vastik
2: tunne,
4: laste, see on vastik asi, see on rõve, aga see töötab. Aga mitte see alkoholiga on ju.
2: Ja, ja, muidugi.
4: See, mis on see õli.
2: Ja.
4: See alkoholiga, see on kive ja kipitab ja vastik ja see... Aga jah, see toimis ja kuidagi ma sain nagu pühapäeva õhtuks enam vähem siuksesse normaalsesse.
3: Et sul ei olnud, ei masendust ega ärevust?
4: Ei masendust, mul ei ole ärevust, mul ei ole, mul on kõik on okei.
2: Väga tore, kõik on okei võibolla ka ühel inimesel, kes saab meie käest 500 eurot juhul, kui tema sünnikuupäev langeb kokku meie välja öeldud kuupäevaga ja me hakkame mängima sünnipäeva mängu ja 500 eurot on Eesti Loto välja pannud, nii et ole valmis meile helistama kohe ütlema sulle, millises kuus sa võiksid olla sündinud.
0: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
0: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
6: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja!
9: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
10: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlanti lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga. Teine pakk 4,99 ja toaletpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM-i 7.15 sünnipäeva mäng.
3: Iga tööpäeva hommikul nimetame ühe kuu jaanuarist detsembrini ja kui nimetatud kuu langeb kokku sinu sünnikuuga, siis tasub helistada stuudiosse ja kuu, kus sa võiksid olla sündinud täna, on...
4: Veebruar.
3: Veebruar. Kui sa oled veebruaris sündinud, siis helista meile kindlasti siia stuudiosse, olles kolmas helistaja, pääsed mängu ja siis nimetame lisaks kuule ka kuupäeva ja kui see langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, ongi 500 eurot Eesti lotot sinu oma. Väga lihtne. Aga kõigepealt siis esimene helistaja. Tere hommikust. Millal on sünnipäev?
5: Hallo.
3: Sellest pole kasu, et sa toru ära viskad, sest enne edasi ei lähe, kui meil esimene mängija ütleb kuupäeva.
4: Ta viskas ära selle pärast, et helistas enne, oli märtsis sünnipäev.
3: Asso võibolla. Tere hommikust.
6: Hommik.
3: Millal sinul sünnipäev veebruaris?
6: 27.
3: 27 veebruar. Tänan. Täitsa seal veebruari lõpp, seda on palju ka, mõtlen.
4: Jaa, seda on palju, jah.
3: Tere hommikust.
6: Hommik teine.
3: Teine veebruar.
4: Seda on kohe
3: algus. No muidugi, algus ja lõpp, jah.
5: Kuskile sinna vahe peale.
3: Sinna vahe peale oledki 500 euro omanik, kui täppi paned. Aga või õigemini meie siis ütleme. Aga vaatame nüüd siis kolmanda helistaja saame kohe võtta. Tere hommikust. Ui, läks ära. Tere hommikust.
7: Tere hommikust.
3: Oo, oledki kolmas helistaja, küll on tore, oled pääsenud mängima, kuidas on sinu nimi?
7: Veiko.
3: Veiko.
5: Veiko, kas sul on ka pühapäeva õhtul see tööärevus?
7: No, kogu aeg on.
5: On, jah.
3: Kogu aeg. Kus sa töötad, Veiko?
7: Absolus.
3: Ei, see ei saa.
5: Okei.
3: Oota, las ma mõtlen kohe. Absoluks teas?
7: Ei, ehitusel.
3: Ah, ehitusel, okei. Okay.
5: Mis siis Absolus ehitatakse praegu uut?
7: Seda kestjast.
3: Hotelli. Vägev.
5: No vägev, igal juhul oled sa veebruarikuus sündinud ja minu käes on ümbrik. Ja siin ümbriku sees on üks kuupäev. Ma teen selle vaikselt lahti, hoiame sul pöialt. See kuupäev on 11. veebruar.
7: Ai, mööda läks.
5: Ai, mööda. Jama värka.
4: Sa võid öelda meile oma kuupäeva.
3: 26
7: veebruar.
3: Aa, okei, okay, okei. Okay. No aga mis me sulle siis soovime, Veiko? Ikkagi kõike ilusat ja ägedat, ma ei tea, tööpäeva sinna Haapsalusse.
5: Kui muidu öeldakse nael kummi, mis me siis nael sõrme või?
7: Praegu pole vaja, ma seisin autoga.
3: Aa, no aga siis, aga mis ehitusmeestel öeldakse? Pahtel seina või?
7: Üldehitaja.
3: Mis siis on üldehitaja? Paneelid paika.
5: Nael sõrme.
3: Oota, mis selle Eestiga tehakse veel suuremaks siis või?
7: Jaa, majutusosa.
5: Oi.
3: Püha taevas, kuule, see Haapsalu ikka areneb niimoodi jõudselt, et...
5: Varsti on pealinn.
3: Varsti on pealinn, jah. Aga Veiko...
7: Kõrval on teine hotel, promenad uus.
5: Oi.
3: Kujutad sa ette, väga värk. Veiko, kõik ilusad Haapsalusse, tervite kolleege, olge mõnusad ja aitäh, et mängisid.
7: Aitäh, ja taegu teile.
4: Täna on perenõukogus küsimus, mis on annud ka selgeid vastuseid. Pärast uudiseid peatame siis teemal, kas sind sunniti alati taldrikut tühjaks sööma?
3: Kell on 7.24, oled raadioga Star FM.
2: 7.15 sünnipäeva mäng, ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli Saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
5: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
6: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
7: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
8: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.

0: Tere hommikust. Eile õhtul tabas politsei Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat. Kontrollimisel selgus, et tegemist on Sudaani meestega. End metsas varjanud inimesed püüdsid esmalt politseinike eest küll põgeneda, kuid teenistuskoerte ja patrullide abil saadi nad õige pea erinevatest metsatukkadest kätte. 9 neist viidi otse kinnipidamiskeskusesse, ühe viisid meedikud täiendavaks esmaabiks haiglasse, kuna tema oli politseinike eest põgenedes kukkunud ning kätt vigastanud. Tänavu kolmandas kvartalis oli Eestis keskmiselt 38 000 registreeritud töötut ehk 5600 inimest ja 13% vähem kui aasta tagasi. Registreeritud töötute osakaal tööealises tööjõust langes aastaga 6,3%-lt 5,5%-le. Töötute arv on püsinud alla 40 000 juba kaks kvartalit järjest. Viimati oli see näitaja nii madal 2020. Aasta esimeses kvartalis. Välisministeerium teatas, et Lähis-Ida kiiresti muutuva ja ettearvamatu julgeoleku olukorra tõttu soovitavad nad vältida reisimist Saudi-Araabiasse ning ka teistesse piirkonna riikidesse. Uued rünnakud võivad toimuda vähese etteteatamisajaga ning edasine eskalatsioon võib põhjustada olulisi häireid lennuliikluses ja isegi riigipiiride ajutist sulgemist. Piirkonnas viibivatel Eesti kodanikel palub ministeerium olla eriti tähelepanelik, vältida rahva kogunemise ja teisi kõrgendatud riskiga kohti ning järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Samuti tuleks registreerida oma viibimine välismaal välisministeeriumi portaalis reisi targalt, et vajaduse korral saaks nad kiiresti Eesti kodanikega ühendust võtta. Ning täna kell 13 alustavad Eesti ametiühingute keskliit ja Eesti tööandjate keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. Aastal kokku lepitud sihi poole, mille järgi peab miinimumpalk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb pilves ja sajab vihma, sadu on kohati tugev ja hommikul võib mõnel pool Eestimaal tulla ka äikest. Sooja kraade lubatakse 8-13. Liikluses ka Tallinnas Peterburi teel on juba kergemat sorti ummik. Ummik on ka Akadeemia teel ja samuti ka Tammsaare teel.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisuse tööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: tere , ilust hommiku jätku , oled raadioga Star FM , kell on nüüd saanud 7:38 ning meie oleme jõudnud perenõukogusse .
1: me küsisime , et kas sind sunniti alati taldrik tühjaks sööma ?
0: jah , tead , mingitel hetkedel ikkagi niimoodi oli , et ennem kui taldrik ei ole ära söödud , siis ei saa seda ja teist ja niisama , ega praegugi enda lapsele ütlen , et no võta veel paar rampsu , siis saab mingit , ma ei tea , mis ta iganes tahab , mingit smuutit või mingit asja . et kuidagi nagu mingil hetkel nagu sa lihtsalt ei suuda seda nagu normaalset toitu talle nagu kuidagi sisse sööta .
2: mind ei sunnitud . aga ma olin mingi hetk selline , kes jättis alati mingisuguse väikse osa sinna taldrikusse , siis alati ütlesin , no mis see üks amps nüüd , miks sa ei võta seda ära . Aga keegi ei sundinud mind tegelikult , ma vist sõin ikkagi lõppude lõpuks taldriku tühjaks , nüüd mul on see komme kuidagi eriti külge jäänud . ja ma ei suuda nagu jätta taldrikusse toitu järgi .
0: mul ei olnud või tähendab , mul on väga hästi meeles ka selline asi , mul emal olid sellised taldrikud , kus näiteks kui mingi supp või asi oli seal taldrikus , kui selle ära sõitis , siis talt tuli pilt välja , mingi hobuse pilt või mingi asi .
1: pilt oli üks ja sama kogu aeg .
0: no seda küll , aga see mingil hetkel ma mäletan siiamaani , et see toimis . tahtsin kuidagi saada seda hobus vaadata , jah , see oli kuidagi nagu , ma ei tea , kui vana ma olin , siis mitte väga vana , aga ma seda , see on mul jäänud eluks ajaks meelde , isegi see pilt on mul konkreetselt meeles .
1: minul ei ole sundust lapsepõlvest meeles , aga ma näen ka täna kuni täiskasvanuks saamiseni , et ju siis oli nii , et mul oli see ports alati üsna paras . ma ka täna ei ole võimeline naljalt taldrikusse sööki jätma ja see nii veider , kui me käime noh , restoranis näiteks koos , siis ikka näed , et üks jätab järgi ja teine jätab järgi ja ma lihtsalt ei saa , taldrik tuleb alati tühjaks kraapida .
2: mul on sama jah , ma ka ei suuda jätta sinna toitu
0: mis hetkes see , nimetame seda sundluseks no, ? see on ju loogiline , et sa oma väike laps vaatad , et noh , sa tead , palju ta päevas sööb või nagu ma saan väga sellest aru , et ei saa sundida inimest sööma , et tegelikult on ka lastega niimoodi , noh , mulle öeldakse , ega ta ennast nälga ei jäta . aga vahepeal lihtsalt nagu tunned , noh , midagigi võtan paar ampsugi , ega ma ei sunni taldrikut tühjaks konkreetselt sööma , sellepärast et ma arvan , et see ei ole ka õige lähenemine .
1: enamus ütlevad jah , sunniti küll , võib-olla see sundima on jah , kuidagi karm sõna , aga ma arvaks , et me oleme teistmoodi kasvanud , et täna on tõesti see , et sa jooksed lusikaga lapsel järgi onju .

0: täpselt nii ongi.
1: Kuigi meil oli ka nii, et vaata linnukene, võtab akna tagant amps ja võtab linnukese eest ja mingid need mängud olid ikkagi ka. Enne.
0: Aga mina ei tea, miks peaks kedagi sundima, sööma, kui keegi ei soovi, siis ei soovi, aga see on võibolla nii ja naa teema, ega sa...
1: No, nad Jaanus ütleb ka, et keegi nagu ei käskinud, aga sa sõid selle tühjakseks, et noh, lihtsalt kuidagi aeg oli teine ja söödi taldrik tühjaks. Enne.
0: Ma arvan, et seda ülesöömist on meil liiga palju, täiesti faktiliselt on see kindlalt nii.
1: Ja, mul on
0: aga peres... ära tõsta endale taldrikusse ka rohkem, kui sa ära jõuad süüa, see on ka üks viga, kui mul on nagu hea toit, eile vist ma palusin... Eile palusin naine ütles, mida süüa teha, ma ütlesin, tead, ma ei ole nii ammu söönud tavalis keerdukartuli takliha kastmega ja peedi küüslaugu salat sinna kõrvale. Eelmiselgelt ma tõssin liiga palju sinna taldrikusse ja tuli järgi jätta. Ja see on ebamugav tunne, aga ma ka ei kugista, siis mul hakkab lihtsalt nagu füüsiliselt halb.
1: Ja kui sa ikkagi ise tõstad, siis sa võiksid tõsta, eks ole, selle õige portsu.
0: Võta natuke juurde pärast siis, mis kohe lahmad sinna mingi kuhjaga on toituvad. See, ma räägin ise endast, et miks ma nii teen, ma ei tea. Vahel on see ikka täitsa ajuvaba, mida sa võid teha.
1: Minul suudeti koolisööklas kunagi teha, ma ikkagi alati läksin sinna luugi juurde, kuhu sai söögi ära anda poole pealt. Seal me koolis mätsin sööki kogu aeg järgi ja klassijuhataja valvas, aga kuna mul õnnestus olla luugi juures, siis ma sain...
2: Luugi juures?
1: No, saintsid ja selle oma musta taldriku luugi augus sisse ja ükskõrk
2: oli nagu vangla.
1: Kalasup, siis ma ei saanud sinna luugi juurde ja see šokk on mul küll siiani meeles. See kooli kalasup ei olnud üldse see kalasup, mida me tänapäeval sööme. See oli midagi erakordselt halba ja sealt sööklast ma WC-sse küll jooksin ja ma väga palju aastaid kalasup üldse ei söönud. Nüüd ma tean, et see on hea aine. No, maitsed ka muutuvad. Palju täs, millega lapsed pirsutavad, hakkavad nad ikkagi hiljem sööma.
2: Seened näiteks. No väiksene ei söönud ühtegi seened.
1: Jah, vist ei söödud lastena tõesti nii.
0: Mõnes mõttes on see ju aru saadav, et inimesed ei söö ju teatud asju ja me noh, teinekord lastega nagu käitume ka niimoodi, et noh, ikkagi tead need juurviljad on ju. Sa pead ära sööma. Ma saan kõigest aru, et muidugi mitmekesine toitumine peab olema ja sa proovid oma last kuidagi suunata. Aga no kui mingi asi ei meeldi, siis ei meeldi. Meil ka ju täiskasvanuna Pille ei söö näiteks sibulat, ma ei söö paprikat. No kuidas saab keegi sundida mind midagi sööma, et teinekord unustame selle ära, et noh, ma ei tea, aga noh, võibolla lapsed päris täpselt ei tea, mis on hea.
1: Petta püütakse ju ikka, eks
0: ole? No, see on teine asi.
1: Mul on paprika söögi, siis ma hakkan sulle valetama, et ma ei ole seda pannud.
0: Sa valetama ei pea, parem on see ütle mulle, kui see paprik on piisalt väikeseks niimoodi tehtud, mind see niimoodi ei häiri. Kui ma lihtsalt nagu konkreetselt tean, ma ei suuda näiteks lihtsalt nagu paprika mingit viiru ära süüa, mul lihtsalt see maitse ei meeldi.
1: Jah, mina suudan seda.
2: Ära söö.
1: Muideks.
0: Just, täpselt, ära söö, võtan porgandi asemele.
1: No. Aga sibula jutu peal rääkida, kui hea inimene ma olen, siis tulin Peipsi äärest ja
0: no,
1: tulin koju palju sibula.
0: Kellele? Sina! Eesti esi sibula vihkaja.
2: Aga sa tõid sellepärast, et ilus vaadata või?
1: Ei, selle ja juba eile mees sõi ütles, oo kui maitsvad sibulad.
0: Aga kus juures ma arvan, need ongi maitsvad sibulad?
1: Mingi punaseid sibulaid asja, mis pidid ekstra magusud ole mees, ütles, väga hea. Tema lõikas omale söögi peale sibulad, mina vaatasin heldinult.
0: Ja, selline pere nõukogu siis täna, aga mul on nüüd teile hoopiski teine küsimus.
2: Lihtsalt ütlen siia, et noh, eks sa Pille pidid, kui see on nädalavahetus kuidagi tagasi tegema, just tulid see sibula kotiga.
1: Miks sa pead?
2: Ma ei tea, miks ma pean. Niigi.
0: Ja sa tõenud, mees eldis kohe, nägi sibulkotti. Aa, väga tore, ei ole hullu, kui sa olid ära. Kuulge, aga mul on hoopis teine küsimus. Kas pesu pesete pesumasinaga? Kas paned sinna kapslit, pesupulbrit või hoopis keeli?
2: Või hoopis? Veel üks asi?
0: Ei ole võimalik. Ei ole võimalik. Mida sa sinna siis veel paed?
2: Vett? Aga ütlen sulle.
0: No kohe räägi mulle, et Raadio Kastar FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere ilust hommiku jätku, oled raadioga Star FM, kell on 7:48 saanud. Pille, Jürgen ja Andres on sinuga koos ja me hakkame pesu pesemisest rääkima. Sellepärast, et pesumasinad tõenäoliselt on meil kõigil kodus, aga mida sa sinna sisse paned, kas keeli, pesupulbrit või hoopis kapslit ja Jürgen nüüd kohe neljanda asja veel.
3: No need on need pesulehed. See on sellised nagu lehed, mille sa paned pesumasinasse ja siis paned pesu sinna sisse ja sinna trumlisse ja
4: masina käima. Ja...
2: Seda ma ei ole teinud, aga see pidi päris lõhna, et ma pesule, ma ei tea.
3: Ma ei tea, mida on erinevaid. Mulle tegelikult ei meeldi, kui on pesulõhn juures ja nüüd meil on mingisuguse pesu jaoks olemas, tead see kõige tavalisem selline pesukeel, mis on noh, mingi Ariel või
2: ja.
3: Noh, mis iganes selline hull keemia. Lihtsalt osa pesu ei lähe puhtaks, siis on tarvis. Ja siis nendel, kui sellega pesed, siis mul on ikka päris keeruline olla.
4: Aga samas meie jälle kasutame kogu aeg neid ökoasja ja ma pean ütlema sulle, et plekke ei ole me ammu enam riietest välja saanud.
3: No, võt, no teine
2: kord, ega teine kord ei saa selle keemiaga ka, sul on vaja nagu konkreetselt veel omakorda pleki eemalda, ja siis olen, kuidagi saab jah, võibolla.
3: Mingi särgikraad, siis mul on olemas see mingi pleki eemalda ja kõigepealt määrid sellega kokku, lased tal seista.
4: Mitte paned, see sapi seep või?
3: Ei, sapi seep pole mul elus olnud.
2: Aga on tulnud selline teadusnõukogu ekspertides kokku ja ikkagi teinud nüüd kõik katsed läbi ja öelnud, et no mis on siis kõige parem? No pesupulbrit kastavad paljud ja see on ütlevad, et plussid on see, et on sageli odavam, üldiselt kestab kauem kui keel või kapslid ja sobib hästi tugevalt määrdunud riietele, näiteks spordivormidele. Aga miinused on ka, mõnel pulbril on raskusi külmas vees lahustumisega, see aga võib riietele jäägide plekid jätta ja saad kasutada ka riiete eeltöötlemiseks, kuid pead esmalt valmistama pasta või lahustama selle ja vajab kuivana hoidmist.
3: Ma olen ikka seda teinud, et oma valged särgid kokku kogunud ja ka teesärgid ja viinud lihtsalt keemilisse.
2: Ma olen ka
3: see,
2: nii,
3: see on nagu ainukene asi, mis tegelikult päriselt puhtaks teeb.
4: No jah, aga sa ei räägi konkreetsest plekist, ja sa räägid, et kui ma ei tea
3: kraed ja asjad ja.
2: Aga valge bluusi krae lähebki siukseks, et ma aga nagu mul kohe nagu hakkab nagu ebameeldib.
3: Ja teie särgid lähevad nagu siukseks nagu noh, nad ei ole vormis enam ja selles mõttes see pesumasin, ma mingi riideid ei julge ikkagi seal pesta. Eriti kui on see kuivatiga ka veel, siis nad tulevad välja sellise käkina. Et no siis pärast on keeruline neid nagu algsesse vormi tagasi saada.
2: Aga muide tuuaks välja pesukeeli kapslid ja muide seal on kõige rohkem miinuseid. No plussid on, et pesuainet pole vaja mõõta, null segadust, lihtne kaustada, aga miinused on seal kohe, et enamasti kõige kallim pesu pesemisvahend muide ja võib sisaldada liiga palju pesuainet väiksemate pesukoguste jaoks ja seda ei saa pooleks lõigata, sa ei saa kuidagi doseerida seal erinevalt, eks ole. Ja võimalik mürgistus, sest erkse värvilised pakid võivad väikelastel näida kui kommid. Ja ei saa kasutada riiete eeltöötuseks.
4: Tead, mul tuli selle pesumasina peale meelde ka nõudepesumasin praegu, mis ja. Oli meil jutuks nädalavahetuselt sõpradega. Meil mitmedki teevad remonti ja ma olin väga üllatunud. Ma tean, teie olete kogu aga nõudepesumasin on nii hea ja vajalik. On ju. Isegi teegeste siin, ma ei tea, kahekesi olete elanud. On ju.
3: Kõige parem asja üldse.
4: Ja ma, noh, minu sõbrannad on ikkagi minust määravalt kaasaegsema. Ja selgus, et ikkagi päris mitu inimest, ehk kaks inimest ütlesid, nõudepesumasin ei ole vajalik. Ma olin väga üllatunud, et keegi teeb praegu remonti, ehitab oma kööki ja ei planeeri sinna nõudepesumasina. Mina olen ka seda meelt, et nõudepesumasin ei ole vajalik, aga ma arvasin, et kõik ülejäänud tänapäeva inimesed ammu.
3: Mis mõttes ei ole vajalik?
4: No, tegelikult saab käsitsi ka nõudpuhtaks pesta.
3: Ei,
4: no,
3: saab muidugi, aga kes see viitsib?
4: No, ma ütlesin ka, et mina vajan nõudepesumasinat ainult need kolm korda aastas, kui mul on suured pikad lauad õhtusööke.
2: 101% raiskab et sa esiteks vähem vett, kui sul on nõudepesumahend number 1. Number 2, sa saad kuumema veega, peseb ta need puhtaks need bakterid.
4: Me rääksime mugavusest
2: kõik
4: praega.
2: Kõik kollid, mis need siis kalajääkides, see teeringes sinna elama jäävad, siis hakkavad väikest sinimas.
3: Sa räägid mugavusest. Nõudepesumasin on igal juhul mugavam, kui käsitseb.
2: Aga iga ühe enda asi, kui tema soovib...
3: Kus ei ole?
2: Ootata, kui tema soovib kodus nii, siis on nii. Aga ma räägin ruttaraga.
3: Ei saa olla nii.
4: Saab sellepärast, et sa paned, võtad, puhastad.
3: Aga kus sa nad kuivam paned? Sul peab olema eraldi mingi koht, kus sa nad kuivam paned.
4: Laiskliisu peale.
3: Ei, no õudne. See on täitsa kohutav. See on sul seal siis köögikapi peale enne.
4: Jah.
3: Vastik.
2: aga pesukeelist ma pole veel jõudnud rääkida ja pesukeeli öeldakse, et plussid on pesuaine on juba lahustunud, seega pole jääkide tekkimisvõimalust, lahustub paremini külmemas vees kui pesupulver, sobib suurepäraselt ühe koha puhastamiseks, kork võimaldab võlpsat mõõtmist, mõjub hästi õli ja rasvaplekkidele, muide miinuseid tuaks välja ainult üks kerge üledoseerida, rohkem mitte midagi nii pesukeel on ikkagi see, mida, mis peaks olema kõige parem ja kõige parem sinu riietel ka.
4: Ega sa meie harjumisi nagu nii ei muuda.
2: Absoluutselt, õnneks mina kasutangi keeli, olen seda kohe kasutanud. Mis sa kasutad?
4: Tegelikult
2: sapi seepi vist.
4: Aga sapi seep on omal kohal, see on see, kui sa praegu plödistad endale korralikku mingi moosilörtsatuse bluusi peale, siis see ei tule sul lihtsalt pestes välja.
2: Kas sa kasutad pesupulbrit siis või?
4: Ei, keeli, aga selle pleki teema, selle sapi seepiga enam
2: kokku,
4: aga see ka enam alati ei aita.
2: Meie liigume nüüd vaikselt täis tundi ja tutvustame sulle õige pea juba võimatu küsimus mängu auhinda. Vaatame, mis see on.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Noormees, näidake oma kotid ette.
4: Ma ei näita oma kotte ette.
5: Milles probleem on?
3: Näida kotte näidata.
5: Te ei taha oma kotte näidata.
4: Ei või ka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. Paide muusika ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
0: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik. Nutikad hinnad ka raudtas. Elupuus Marakt kuni 130 cm, 5,99. Grunderi akulehe puur 49,90 ja Household turvajalatsid 24,90. Osta ka raudta.ee.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev 1 kg 9,99 ja kassisööt Sheba 4 x 85 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
11: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
12: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
13: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
14: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: tere hommikust. Täna annab Ülle Madise Riigikogu ees ametivande ja astub presidendina ametisse. Kell 14.15 saabub valitud president Ülle Madise koos abikaasaga Kadriorgu presidendi kantseleisse, kus neid võtavad vastu president Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis. Kell 15 algavalt seremoonial peab kõne president Alar Karis. Valitud president Ülle Madise annab ametivande ning peab oma esimese kõne presidendina. Tänavu kolmandas kvartalis oli Eestis keskmiselt 38 000 registreeritud töötut ehk 5600 inimest ja 13% vähem kui aasta tagasi. Registreeritud töötute osakaal tööealisest tööjõust langes aastaga 6,3%-lt 5,5%-le. Töötute arv on püsinud alla 40 000 juba kaks kvartalit järjest, viimati oli see näitaja niimoodi 2020. Aasta esimeses kvartalis. Eile õhtul tabas politsei Nõmme linna osas 10 ebaseaduslikku sisserändajat. Kontrollimisel selgus, et tegemist on Sudaani meestega. End metsas varjanud inimesed püüdsid esmalt politseinike eest küll põgeneda, kui teenistus koerte ja patrullide abil saadi nad õigepea erinevatest metsatukkadest kätte. 9 neist viidi otsa kinnipidamiskeskusesse, ühe viisid meedikud täiendavaks esmaabiks haiglasse, kuna tema oli politseinike eest põgenedes kukkunud. Välisministeerium teatas, et Lähis-Ida kiiresti muutuva ja ettearvamatu julgeoleku olukorra tõttu soovitavad nad vältida reisimist Saudi-Araabiasse ning ka teistesse piirkonna riikidesse. Uued rünnakud võivad toimuda vähese etteteatamisajaga ning edasine eskalatsioon võib põhjustada olulisi häireid lennuliikluses ja isegi riigipiiride ajutist sulgemist. Piirkonnas viibivatel Eesti kodanikel palub ministeerium olla eriti tähelepanelik, vältida rahva kogunemisi ja teisi kõrgendatud riskiga kohti ning järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Samuti tuleks registreerida oma viibimine välismaal välisministeeriumi portaalis reisi targalt, et vajaduse korral saaks nad kiiresti Eesti kodanikega ühendust võtta. Ning täna kell 13 alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimum palga üle. Eesmärk on tagada madala palgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. Aastal kokkulepitud sihipoole, mille järgi peab miinimum palk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
2: Ilmaennustajad lubavad, et tänane esmaspäevane päev tuleb pilves, sajab vihma, sadu on kohati ka tugev ning hommikul võib mõnel pool Eestimaal olla äikest ka. Sooja graade lubatakse 8-13.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
2: Hea autojuht arvesta ummikutega Tallinnas, Akadeemia teel, Sõpruse puiesteel, Linnu teel, Tehnika tänaval, Veerenni tänaval, Tammsaare teel, Paldiski maanteel, Narva maanteel, Konsjori tänaval, samuti ka Peterburi teel, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel ning ka Suursõjamäe tänaval. Ohutut liiklemist!
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisuse tööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: oled raadioga Star FM , tere hommikust , 8:09 on kell saanud , täna esmaspäev , 12. oktoober , Pille , Jürgen ja Andres tervitavad sind .
1: pakki saamine on selline elevust tekitav asi .
2: vist küll .
1: mina küll ootasin nädalavahetusel pakki , noh , ma siiamaani ei tea , mis selle pakki sisu on , täna hommikul rääkisime , et möödunud nädalal tellisime siis pakid , mis on omaniketa ja et vaatame , mis seal sees on , aga mul on nii mõnigi pakk veel tulemas , ma olen enda jaoks avastanud sellise äpi nagu , kus saab nagu riideid osta endale ja siis vaata , see on alati nagu ootad pakki , siis on nagu selline mingi kingitus tuleb , kuigi sa tead , mis asi seal on .
0: No jaa, aga meil on noh , nagu sa ise räägid , me ei tea ka , et toimetaja , meie armas toimetaja lubas minu pakki ka ära tuua , nii et 9 ajal piilume sinna pakkide sisse , vaatame , mis me siin kinnisilmi ostsime , ausalt öeldes see on nii põnev , nagu jõulud oleksid käes , aga Smartposti toob kohale sulle väga olulise paki alati ja Smartposti on ju üle Eesti igal pool olemas .
1: mõtle , igal aastal viib see Smartposti Eestis kohale miljoneid .
0: täitsa lõpp .
1: miljoneid pakke .
2: no ma ei imesta näiteks kui sa ütled , et sa tellid riideid , mina vist oleksin ka alati nii elevil kui ärevil , no sul on tõenäoliselt juba oma nendel lemmiklehekülgedel numbrid selged ja alati paras ja ei ole või ?
1: ei ole , viimane kord ei läinud mul kumbki asi
2: ja siis saatsid tagasi või ?
1: tead , seal saab tagasi saata , aga ma panin oma sinna sellesse sarapuu boksi müüki ja lähevad seal ära
2: sama hinnaga , mis ostsid või ?
1: jaa
2: väga huvitav , kui lähevad .
1: noh , mis , miks see huvitav
2: on ? ei no selles mõttes , et noh , ikkagi see teise ringi riideid , neid on seal
1: kirpukates . Need on ka ju teise ringi riided , mis
2: ma tellin . seda muidugi , aga noh , neid on ju palju , eks , et leida see õige inimene , kes taipab
1: no, iga asja jaoks on keegi .
0: väike viktoriini küsimus , Pille ja Jürgen . Millal tuli Smartposti esimene pakiautomaat Eestisse ?
1: ka
2: rohkem kui 10 aastat tagasi .
0: tõsi ?
2: rohkem kui 15 aastat .
0: 2008 ma võin öelda , et see on Haabersti Rimisse tehti see ja see töötab Smartposti pakiautomaadina ja tänasenigi . vinge värk , aga kuule , me räägime Smartpostist küll , aga mis auhinnaks on siis ?
2: ma auhind on seekord niisugune , et 100 euro väärtuses ost , siis kui sina võidad sinu poolt valitud e-poest ja see võiks olla ikkagi siis kohalik e-pood ja see tähendab seda , et siis sa saadki Smartposti automaati tellida selle paki , mis sa välja valid .
0: oi kui tore .
1: lihtne .
0: nii et 100 euri siis on niimoodi välja anda , et ole siis valmis meile helistama ja kuulama võimatu küsimuse küsimust , vastad sellele õigesti , ongi auhind sinu oma . kell on 8:11 , oled raadioga Star FM .
3: laadapäevad Selveris , noki välja parimad terad , pakkumised 9.–12. oktoobrini . karastusjook Coca-Cola originaal või Zero , 6 × 330 milliliitrit , 3.79 . Arimex Premium pistaatsiapähklid , 1 kilo , 13.99 . Matsimoka Delicatess hakkliha , 300 grammi , 1.69 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
4: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
5: rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga , sest head võimalused ei oota . nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss . Euribor. Lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
6: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . hind madalhooajal alates 5000 eurost . küsi pakkumist info@rannahotell.ee .
7: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
8: Weekend.ee , Eesti parim valik .
9: Volkswageni festival on alanud . see on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . vaata lähemalt Volkswagen.ee
10: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
11: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
12: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
13: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
14: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
15: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
16: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99. Ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:19 juba saanud. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja sul on au hinnaks 100 € väärtuses ost võitja valitud Eesti e-poest tingimusel, et see on kohalik e-pood ja selleks selles e-poes peaks olema siis Smart Posti tarne võimalik, nii et nii lihtne see asi ongi.
3: Küsimus kõigepealt.
4: 29% inimestest on interneti poest ostnud midagi ainult selle pärast.
2: 63-66-200 on meie studiotrafi number. Tere hommikust.
5: Tere.
4: Tere.
5: Hind on liiga odav.
4: Ei.
2: Ei ole.
4: Kolmandik inimestest on interneti poest ostnud midagi ainult selle pärast.
2: Tere.
6: Tere, transport on tasuta.
2: Jah, see ongi õige vastus. Nii ruttud oli see õige vastus. Ma aplausi üles setsida.
3: No äkki on kõva pokki tellija.
2: Jaa, tuleb nii välja küll.
3: Kas sa tead kohe niimoodi sahti öelda ka siis, milline see Eesti e-pood on, kus sa selle 100 € ära kulutad ja Smart Posti pakki tellid?
6: Ei oska hetkel isegi kohe nii.
3: Jaa, see nõuab otsustamist.
2: Selver.ee.
4: Jaa, miks mitte?
6: Näiteks.
2: Tegelikult on võimalus ju e-poode nii palju, et täitsa lõpp ikka. Isegi, mis ma mõtlen, no mul tuleb kohe hea mõte, et oleks piletitasku.ee. Ka väga hea e-pood. Mõnele kontserdile, miks mitte?
3: Aga sa siis, kui sa tellid pileteid, saab...
2: Ma ei tea, kas saab Smart Posti tellida piletid. Võibolla saadavad sul meili peale, aga siis ei ole nagu mängu jaa, see ilu kaab ära. Aga võibolla saab. Lase välja printida, pange Smart Posti. Ei, no mis iganes. Igal juhul, no sul on nüüd mõtlemisainet küll, kuidas nimi on?
6: Britta.
2: Britta, okei. Okay. Aga Britta jää siis liinile. Ma räägin sinuga veidi ettevast edasi ka. Jaa, teeme nii. Aga homme uuesti on siis võimalik selline auhind välja anda.
3: Jaa, aga vaatame natukene siis äkki kauplustes ringi, kui me siin juba pakke ja kraami endal taame, mille järgi me teeme oma valikuid.
2: Sa mõtled, nüüd e-kauplustes hakkame ringi vaatama?
3: Ei,
2: või?
3: Päris poes.
2: Ah, päris poes. Kui tihti käid päris poes?
3: Harva.
2: Harva?
4: Eks sa hakkad rääkima millestki,
2: mida sa ei tea?
3: Ja ma teen harva, aga ma tean sellest.
4: Aga huvitav.
3: Aga mida ma ei jälgi? Teie olete tublid ja jälgite.
4: Ja hindu sa ei jälgi.
3: Jaa. Ei ole päris nii. No ühesõnaga, vaatame, kuidas meil lähevad.
2: Ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM, Ville, Jürgen ja Andres sinuga koos kuni kella 10 välja. Nüüd aga mängime sulle muusikat ja raadiosse Star FM, ikka uued ja vanad hitid. Üks vanemad hitte tuleb siit, Tina Turner jätkab. Head kuulemist.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 €. Oled lausa 6000-ga plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
3: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
5: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika- ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei.
9: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kraba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja.
12: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 €.
13: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
12: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
13: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
12: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitaskust.

0: tere hommikust. Täna annab Ülle Madise Riigikogu ees ametivande ja astub presidendina ametisse. Kell 14.15 saabub valitud president Ülle Madise koos abikaasaga Kadriorgu presidendi kantseleisse, kus neid võtavad vastu president Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis. Kell 15 algaval tseremoonial peab kõne president Alar Karis. Valitud president Ülle Madise annab ametivande ning peab oma esimese kõne presidendina. Tänavu kolmandas kvartalis oli Eestis keskmiselt 38 000 registreeritud töötut ehk 5600 inimest ja 13% vähem kui aasta tagasi. Registreeritud töötute osakaal tööealisest tööjõust langes aastaga 6,3%-lt 5,5%-le. Töötute arv on püsinud alla 40 000 juba kaks kvartalit järjest, viimati oli see näitaja nii madal 2020. Aasta esimeses kvartalis. Eile õhtul tabas politsei Nõmme linna osas 10 ebaseaduslikku sisserändajat. Kontrollimisel selgus, et tegemist on Sudaani meestega. End metsas varjanud inimesed püüdsid esmalt politseinike eest küll põgeneda, kui teenistus koerte ja patrullide abil saadi nad õige pea erinevatest metsatukkadest kätte. 9 neist viidi otsa kinnipidamiskeskusesse, ühe viisid meedikud täiendavaks esmaabiks haiglasse, kuna tema oli politseinike eest põgenedes kukkunud. Välisministeerium teatas, et Lähisida kiiresti muutuva ja ettearvamatu julgeoleku olukorra tõttu soovitavad nad vältida reisimist Saudi Araabiasse ning ka teistesse piirkonna riikidesse. Uued rünnakud võivad toimuda vähese etteteatamisajaga ning edasine eskalatsioon võib põhjustada olulisi häireid lennuliikluses ja isegi riigipiiride ajutist sulgemist. Piirkonnas viibivatel Eesti kodanikel palub ministeerium olla eriti tähelepanelik, vältida rahva kogunemisi ja teisi kõrgendatud riskiga kohti ning järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Samuti tuleks registreerida oma viibimine välismaal välisministeeriumi portaalis reisi targalt, et vajaduse korral saaks nad kiiresti Eesti kodanikega ühendust võtta. Ning täna kell 13 alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimum palga üle. Eesmärk on tagada madala palgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. Aastal kokku lepitud sihipoole, mille järgi peab miinimum palk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmaennustajad lubavad, et tänane esmaspäevane päev tuleb pilves, sajab vihma, sadu on kohati ka tugev ning hommikul võib mõnel pool Eestimaal olla äikest ka. Sooja graade lubatakse 8-13. Hea autojuht arvesta ummikutega Tallinnas, Akadeemia teel, Sõpruse puies teel, Linnu teel, Tehnika tänaval, Veerenni tänaval, Tammsaare teel, Paldiski maanteel, Narva maanteel, Konsori tänaval, samuti ka Peterburi teel, Tartu maanteel, Vanatartu maanteel ning ka Suursõjamäe tänaval. Ohutut liiklemist!
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: on Star FM, mida kuulad ja meil selle üle äärmiselt hea meel.
1: Õpetan teile ühe uue mõiste.
0: Palun.
1: Sisseviskajad.
0: See pole uus mõiste, see on juba ju...
1: Mis see tähendab siis?
0: See on see, näiteks sul on restoran, näiteks Pille, Mineil on selline lambaliha restoran, eks ole.
1: Ja restoran seal, lambaliha?
0: Ja seal siis inimesed kohe käivad möödas, keegi taha seda lambaliha süüa, aga seal ukse peal on üks eriline, selline korralik, võibolla õrnalt sellise lamba sellise riietusega mees.
2: Võibolla isegi Pille abikaasa nägu.
0: Võibolla tõesti ja see võibki algus pere äri ja siis võib seal olla niimoodi ütleb, tervis, tulge palun siia sööma, sellepärast täna on lambaliha poole odavam. Ja kui te lähte praegu siia sisse, siis te saate veel peale kauba lambanaha. Noh, see on sisse viska.
1: See on nüüd hea näide sellest on ju. Noh. Kuidas siin ei kuulata, ei oodata õiget vastust ja hakatakse lihtsalt lajatama.
0: No ära, sa räägi mulle sisseviskaja.
2: No,
1: jah, iseeneselt kirjeldasid õigesti hästi, aga kaubanduses on sisseviskaja loopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
0: Seda ma ei teanudki.
1: Ja poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
1: Õige. No siin on no, sai või leib, eks ole. No,
2: piim. Veel...
1: Nii, õige.
2: Munad.
1: Ei.
2: Suhkur.
1: Ei.
0: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
1: Ei.
2: Vorst.
1: Ei.
2: Juust.
0: Säsi siis.
1: Ei.
0: Sa ütled toiduained.
1: Viis tavalist asja. No üks nendest oli mu jaoks üllatus, sest jah, seda ma ostan kindlasti ka, aga no seda ei tule nii.
0: Vee, või. See paper.
1: Sa nimesid...
2: Või.
1: Nii, olgu. Või on ka nimetatud.
2: On kolm on nimetatud.
1: Piim. Või leib on nimetatud ja sina, Jürgen, peaksid oskama öelda vähemalt.
0: Porgandid,
1: asja. Ei,
0: taimed.
1: Minu mees iga kord ostab seda, sest tema ka vajab seda, mina seda nii palju ei vaja.
2: Sess.
1: Mida inimesed ostavad, mis on alati, mida sa isegi, mis on kõige odavam, kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige!
2: Kõige odavam.
0: Ma ei oska ennast.
1: See on köögiviljad.
2: See nüüd on, see on väga kallis. Võrreldes porgandiga näiteks.
1: Piim,
2: banaan
1: või
2: väga
1: leib, banaan. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid veetse seda iga päev.
2: Veetse paper.
1: Ei. Ka meie tarbime siin igal hommikul.
2: Veetse paper.
1: Ei. No kulingstad sisse, no.
0: Kohv,
1: jah. Piim või leib, banaan ja kohv, need on siis kaubanduskeskustes nimetatakse sisseviskajateks. Nende järgi sa otsustad ära, et mina käin seal poes, seal on liiga kallis, seal ei ole liiga kallis.
2: No, need hinnad tasub hoida. Sina ju ei vaata neid asju üldse.
1: No või hind on jäänud silma.
2: No.
1: No, ei mäleta tõesti praegu, kui palju maksab.
2: Sa ei tea ju näiteks palju maksab piim või banaan või leib. Või...
1: Ja, aga minu aju teeb hinna võrdlust. Selles mõttes küll.
2: Selleks, et hinna võrdlust teab, et sa mitmes poes käima.
1: Ei, mul teeb nagu nii-öelda letipiirset hinna võrdlust. Et ma lähen, taan osta piima. Oh, see on kallima hinnaga, kui see pakk võtan.
2: Seda suudab
1: see
2: aju veel.
1: Seda mu aju.
2: Rehkendada, et üks on odavam teie kalli.
1: Aga tuleta mulle siis meelde, mis see piim ja või maksavad.
2: Ma ei tea,
1: maksavad.
2: Ma ei joo piima. Ma ei osta piima nii. Koju. Mul ei ole piima või... hinnast, pole aimugi.
1: No, või hind, palun.
2: Ma ei tea, üle 2 euro vist ikkagi on see võim.
0: Ära minu otsa, palun vaata.
2: Ma ei oska öelda, tegelikult ma eile ossin just võid, aga see on väiksemalt pakkida, need ei ole näed standard Eesti või. Selle hind oli vist kuskil... Aga tegelikult 2 euro kent ikkagi on, ma arvan.
0: Ei, mis mõte, see kuidagi nagu jätab nii alva nagu maigu inimesest, et sa üldse ei jälgi indu. Ma ka ei jälgi. Ma võtan mingi teatud tooted ära, aga mis sellest jälgimis kasu on?
1: Ja nagu nii ostad sa.
0: Ma nagu nii pean ostma selle leiva ja ma olen ostan seda leiba. No, mul on oma lemmik leib ja kui seal kõrval on 60 senti odavam, no ma ei osta seda lihtsalt. See ei ole mu lemmik leib ja ta jääb koju seisma, ma ei taha seda.
1: Said, Jürgen.
0: Mis mõhitad? Et ma ei tea, alati jälgi indu, oled mingi rikkur. Ei ole rikkur, aga mul on lihtsalt oma asja, mis mulle meeldivad ja kui ma need täna suudan omale kuidagi ära osta, siis mul on selle üle õnnelik.
2: Ma paraku ma olen teiega samas paadis.
0: Kui ma lähen autot ostma, siis ma muidugi jälgin hinda.
2: Ei jälgi.
0: Ja ole pa...
2: Andres, nüüd selle koha peal paneme muusikat ja tõmbame selle teemale joole alla, et sa kindlasti ei jälgi hinda, vaadates millega sa sõidad. noh , selles mõttes , et ärme hakka siin nagu üldse
1: vaidlema . Andresel tuleb alguses pakkuda hästi kalli raha eest , et ta tunneks , et talle tehti super soodustus .
0: lõpeta ära .
2: super soodustusega soodukas on ikka nii kallis , et keegi ei suuda seda endale
0: lubada . see võib olla küll , et lollidelt võetakse raha ära , et see minu puhul küll kehtib . aga vähemalt ma ise arvan , et ma sain väga hea soodustuse .
2: täpselt . seda teevadki kõik poed sinuga , sa ise arvad , et sa said väga soodsalt .
0: see võib nii olla .
1: ma rääkisin eile sõpradele , kuidas Andres ei võtnud mind Hiiumaalt tulles kalaämbritega oma

0: autosse ja see jutt tuli sellepärast, et ma tulin eile sibulavannikutega ja siis sõbranna ütles, et ma ei tahaks neid oma auto tahapingile.
1: Kuule, aga räägime...
2: No võtta, sõber ka tahtnud, jah.
1: Räägime ühest asjast, mis võib romantika hetkega ära rikkuda.
2: No, pole võimalik, ei, see pole võimalik ühest asjast. No, need asju on oi-oi palju.
1: Aga me räägime nüüd ühest.
0: Me ei lähe väga intiimseks.
2: Okei. Okay. Kell on 8.42 Black Velvet. Eile siis Lauri Liiv ju ka Black Velveti lugu esitas laululahing saates pühapäevases suursaates TV3-s. Küll mitte seda lugu, aga see on ka üks väga tore lugu. Tervitan me kõiki Jennifere, kes on olemas, nii et Black Velvet jätkab nüüd.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Ilusat hommiku jätku, kell on 8:50 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos.
3: Kujuta ette, et oled kellegagi paar korda kohtingul käinud. Kõik tundub suurepärane, kõik läheb väga hästi. Siis lähed esimest korda tema juurde koju ja avastad midagi, mis muudab hetkega kogu sinu arvamust.
4: Nii, sobrammelus.
3: Kas on midagi sellist juhtunud näiteks sinu elus?
2: Mulle ei tule kohe, ei vist ei ole. No mis see koduarvamus muudab? No ma saan aru, kui ta viib mind kuugi, mis on kust musti rokane ja nõme, et siis muidugi võib muutuda, aga ma pole veel niimoodi sattunud.
3: Ei ole, sul on
2: tavaliselt
3: hästi
2: on, no jah, nad on ära koristanud oma toa.
3: Ameerika Ühendriikides tehti küsitlus ja pooltel üle 40-aastastel vallalistel on kohtingu kaaslase kodu nähes huvi kadunud.
4: Just nimelt siis selle mustuse tõttu.
3: Põhiprobleemid, räpane, ebameeldiv lõhn ja üleüldine korralagedus. Lähed sinna, vaatad kodu nii korrast ära. Ei, selle mehe või naisega ma ei soovi küll edasi minna.
2: Mõistan seda 100%, see võibki kohe ära rikkuda kõik asjad. Sa näed, kuidas inimene elab ju.
4: Mul vist ei ole ka seda kokkupuudet, kuigi ma mäletan, et üks oluline suhe, mis kunagi elus oli, et siis hiljem ma siis kuulsin, ütleme, et see peigmees elas suures korteris oma vanematega. Ja siis hiljem ma siis kuulsin, kuidas ema rääks, et oi, et enne pillekene, kui sina siia maja pidamisse tulid, kus siis läks koristamiseks.
3: Oli, jah.
4: Eks ma seda hiljem nägin, et ega see puhtus ei püsinud igavesti, eks?
3: Jah. Ma siis mõtlen seda, et kas igaks juhuks hoiadki siis kogu aeg kodukorras, kunagi ei tea ju.
4: Võiks
3: jah, aga vaata, kui elad üksi,
4: kes
3: see hoiab, suva on ju. Ja siis tekib see olukord, kus äkki peadki kedagi koju viima. Kas sa siis viid? Või keerutad kuidagi välja olukorrast, et ärme minu poole läheb.
4: Ei, ma arvan, et ikkagi sõprade kogul ju küll viid. Meiegi muideks sattusime nädalavahetusel ööbima siis ühte sellisesse koju, kuhu me ei arvanud, et me ööbima satume.
2: Jälle!
3: Lõpeta ära!
2: Kus kohas sa käid?
3: Kus sa kondad?
2: Kuidas
3: sa satud jälle kohta, kus sa pole plaanil minna?
2: Sisse kellegile.
3: Ükskord sa käisid kellegi üles pesemas.
4: See ei olnud ööbimine. Ma käisin lihtsalt seda pesemas,
2: aga kui
4: ma
2: olin tartus
3: pesemata. Saad kellegi juures, jälle kellegi juures, kelle juurde sa ei plaanil minna. Võõras inimene.
4: Ei, sõber. Ma tahtsingi jõuda sinna, et see oli sõber. See oli sõber.
2: Sõber on üldse arvestanud, et sa tuleb
4: talle. Ei olnud arvestanud.
3: Kodu oli korrast ära.
4: Kodu ja tema maa koju sattusime niimoodi, et me koos Tallinnast tulime ja tema ei olnud nagu saanud seal ette valmistusi teha ja niimoodi. Aga väga ilusasti ikkagi sai ja siis kõik oli tip top.
3: Kus teile alguses plaan oli minna siis?
4: Teise koju.
3: Skuvatud seiklased ikka.
2: Inimene,
3: miks sa ei tee omal mingit YouTube'i kanalit või mingit sellist?
2: Jah, sa võiksid seda näida. Mina küll vaatakse mingi reaaliti. Pille võiks kogu aeg see GoPro olla nagu ees.
3: Ma tahaks ka
2: näha. Täitsa tore oleks vaadata nagu elada Pille Minevi, nagu Pille Minevina üks nädala vaatus.
3: Või see saade, mis on see üks päev, üks nädal Pille Minevi.
2: Just, Urma Seero Liiv, võta nüüd kokku ennast ja Pillega üks nädal Pille Minevi.
4: See oli lihtsalt see, et meid oli lõpuks ka väga palju enne. Ja see oli ka...
3: See oli ka juhuslik või?
4: See nagu ei olnud juhuslik, aga see on läbi mõeldud.
3: Kus seal kõikide ajad klapivad niimoodi kogu aeg, ma ei saa aru.
4: Ega väga ei klapi ka.
3: Üks seltskond on koos kogu aeg. Kõigile sobib.
2: Aga see on isenest tore ka. Vaata, kui noorusikuna see pillet hoiab kohe.
4: Ma igaks juks ütlen, et see siin ei olnud juhuslikus sellepärast, et meil oli teatripiletid väga pikalt ette ostetud.
3: Aga sa käisid teatris, okei.
4: Me käisime kõik algas Tartusse teatrisse minemist.
3: No nüüd asi võtab nagu mingi elama loogilise.
4: Etendus juba oli ka välja müüdud väga ja siis me saime viimased piletid, me krabasime kõik ära, nii et kokku oli meid 14 lõpuks, sellepärast, et siis olid kõik nii aspeed, üks pidi istuma.
3: Aga see alguses oli plaan pärast teatrit koju minna, siis tekkis mingi väike.
4: Ei olnud, oli lihtsalt plaan, noh, ööbida.
2: Ütleme, teatri kohvikus läks veist.
4: Teisest algust.
3: No lõpuks sa jõudsid kuskil Peipsi äärde üldse.
4: Seda on küll, jah, seal see oligi siis.
3: see on nagu see politseikroonika video, vaata, kas mingi tüüp.
2: Ma täna planin Tartu minna, homme on Valgas. Kus ma siin näin?
3: Kus ma siis?
4: Tartu ja Valga ei ole väga erinev suund.
2: Ah, ja küll, ärkan Saaremaal, mis iganes.
4: See ei oleks üllatus. Nii ei ole minu elus juhtus.
3: Jõuab.
2: Kell on 8.54 ja me lähme täistundi, teeme ära täistunni uudised. Siis tuleb meile külla nädalavahetusel ikka väga palju kõmu tekitanud Romeo ja Julia, muusikalist Julia, Vanda Helene Ollep.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5-liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
3: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumist tarkhoone.ee.
6: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
7: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
6: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
7: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
8: Ole pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 €. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
9: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet. Ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
12: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
13: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju 1-tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
14: Tegutse täna! Sooja pidada!

0: tere hommikust. Täna annab Ülle Madise Riigikogu ees ametivande ja astub presidendina ametisse. Kell 14.15 saabub valitud president Ülle Madise koos abikaasaga Kadriorgu presidendi kantseleisse, kus neid võtavad vastu president Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis. Kell 15 algaval tseremoonial peab kõne president Alar Karis. Valitud president Ülle Madise annab ametivande ning peab oma esimese kõne presidendina. Tänavu kolmandas kvartalis oli Eestis keskmiselt 38 000 registreeritud töötut ehk 5600 inimest ja 13% vähem kui aasta tagasi. Registreeritud töötute osakaal tööealisest tööjõust langes aastaga 6,3%-lt 5,5%-le. Töötute arv on püsinud alla 40 000 juba kaks kvartalit järjest, viimati oli see näitaja niimadal 2020. Aasta esimeses kvartalis. Eile õhtul tabas politsei Nõmme linna osas 10 ebaseaduslikku sisserändajat. Kontrollimisel selgus, et tegemist on Sudaani meestega. End metsas varjanud inimesed püüdsid esmalt politseinike eest küll põgeneda, kui teenistus koerte ja patrullide abil saadi nad õige pea erinevatest metsatukkadest kätte. 9 neist viidi otse kinnipidamiskeskusesse. Ühe viisid meedikud täiendavaks esmaabiks haiglasse, kuna tema oli politseinike eest põgenedes kukkunud. Välisministeerium teatas, et Lähis-Ida kiiresti muutuva ja ettearvamatu julgeoleku olukorra tõttu soovitavad nad vältida reisimist Saudi-Araabiasse ning ka teistesse piirkonna riikidesse. Uued rünnakud võivad toimuda vähese etteteatamisajaga ning edasine eskalatsioon võib põhjustada olulisi häireid lennuliikluses ja isegi riigipiiride ajutist sulgemist. Piirkonnas viibivatel Eesti kodanikel palub ministeerium olla eriti tähelepanelik, vältida rahva kogunemisi ja teisi kõrgendatud riskiga kohti ning järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Samuti tuleks registreerida oma viibimine välismaal välisministeeriumi portaalis reisi targalt, et vajaduse korral saaks nad kiiresti Eesti kodanikega ühendust võtta. Ning täna kell 13 alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimum palga üle. Eesmärk on tagada madala palgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. Aastal kokkulepitud sihipoole, mille järgi peab miinimum palk jõudma 50%-ni Eesti keskmisest palgast. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
2: Ilmaennustajad lubavad, et tänane esmaspäevane päev tuleb pilves, sajab vihma, sadu on kohati ka tugev ning hommikul võib mõnel pool Eestimaal olla äikest ka. Sooja graade lubatakse 8-13.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
2: Hea autojuht, arvesta ummikutega Tallinnas, Akadeemia teel, Sõpruse puiesteel, Linnu teel, Tehnika tänaval, Veerenni tänaval, Tammsaare teel, Paldiski maanteel, Narva maanteel, Konsori tänaval, samuti ka Peterburi teel, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel ning ka Suursõjamäe tänaval. Ohutut liiklemist!
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisuse tööd ja must jää?
3: Mul on Comfo Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Comfo Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 9:09 on saanud kell , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada Romeo ja Julia muusikalist Julia peaosa täitnud Wanda Helene Ollepit , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: no laupäeval ETV eetris oli siis rokkmuusikal Romeo ja Julia uus versioon , mis Unibet Arenal siis kõik üles sai võetud . no mis tunded on ?
1: Tunded on väga-väga ülevad . Ma ise küll ei saanud seda otse vaadata , mina pidin järele seda vaatama hiljem , aga tõesti , ma ei tea , ma ei oska , mul on väga segased tunded .
2: ma kujutan ette , et said sellest Romeo ja Julia pohmakast just üle . ja nüüd tõmmati jälle nagu uus peale .
1: külm vesi lihtsalt selga .
3: huvitav oli sind praegu jälgida , natuke vaatasime koos ka seda muusikali , mis teleekraanil oli , ja sa märkad hoopis teisi asju . kas sa oled väga kriitiline enda suhtes ?
1: Ma olen väga enesekriitiline , aga ma pigem olen sellepärast just , et ma tahan , et oleks alati parem selles suhtes või ennast kuidagi parandada . ja siis , kui ma vaatasin selle nüüd järele ka , selle laupäevase , siis nii huvitav oli see , et ma ei olnud pooli asju ise näinud ja minu jaoks see pilt oli nagu täiesti teistmoodi , sest minu peas elab nagu täiesti teine versioon sellest kõigest . et see oli kuidagi nii sürreaalne ja nagu nii teistmoodi .
0: mõnes mõttes mingitel hetkedel sa ei ole ju ise laval , sinu ülesanne , ma ei tea , ühe korra üle Unibet Arena trossidega sõidutati sind teisele korrusele lava peal ja toimus mingi asi edasi , sina pidid jooksma mööda seda koridori ümber selle Unibet Arena , et sul polegi õrna aimu , mis seal lava peal toimus .
1: just , täpselt , ja minu jaoks oli kõige huvitavam osa vaadata seda hetke , kui ma seal surnud olin lõpuks , sest ma ei olnud mitte midagi näinud , vaata muude nende stseenidega ikka käisin vahepeal noh , saalis piilumas , et kuidas keegi teeb , aga kui ma pidin surnud olema , siis ma ei saanud ju piiluda , noh , läbi mängude ajal . ma vaatasin , ma ei teadnud isegi , õrna aimugi , et
0: sa kuulsid ainult tema häält .
1: jaa , ma kuulsin ainult häält ja vot nüüd siis eile vaatasin järele ja sain teada , milline ta siis päriselt välja ka nägi .
2: sa siis põhimõtteliselt nägid esimest korda seda etendust ?
1: jah , täpselt .
0: produtsendid on sead , ei näidanud mitte kellelgi ennem seda , kui see oli eetris , sellepärast et see oli selge otsus minu ja siis minu partneri Magnus Müürsepa poolt . lihtsalt sellepärast , et liiga palju arvamusi hakkab tulema , Wanda kirjutas ka mulle , kuule saada mulle ennem , ma olen keikal , ma pean laulma , ma ei näe seda , ma ütlesin saadan , aga tegelikult ma ei saatnud .
1: ei saatnud jah .
3: Wanda Helene , tundub , et teil oli vist väga hea meeskond , natukene nähes neid teie postitusi kõike , see oli sinu elus tõenäoliselt üks äge periood .
1: jaa , väga-väga , me räägime siin nii-öelda oleme jaganud omavahel ka teiste nii-öelda noh , kolleegidega siis , et see on ikka kohutavalt suure tüki võtnud või kuidagi ja ise sisse ka samal ajal jätnud , et see on tõesti üks , ma arvan , olulisemaid perioode .
0: 29,000 inimest käis Unibet Arenal seda vaatamas laivis , pluss veel nüüd siis tele juurde . tegelikult Instagramis ja Facebookis läks igavene möll laupäeva õhtul lahti , kui palju sinule kirju tuli ?
1: no neid ikka tuli päris korralikult , niimoodi , et ma mingi hetk noh , lihtsalt ei vastanud , sest ma ei suutnud ise seda kuidagi nii-öelda läbi seedida , et see kuidagi väga-väga palju oli seda kõike .
2: nüüd sa pead uuesti Juliaks kehastuma ?
1: no peaaegu jah , midagi sellist .
2: mis see tähendab sinu jaoks ?
1: ma ei tea .
2: kas see nagu keeruline või kuidagi nagu
1: ma ei ütleks , et keeruline , selles suhtes need galakontserdid , mis meil nüüd siin täna , homme ja pühapäeval on , need on natuke teistmoodi , et me ei ole nii-öelda
2: päris seal sa oled ikkagi Wanda .
1: ma olen ikkagi mina ja ma olen ikkagi Wanda , aga lihtsalt nii-öelda tükike osa minust on ka Julia , nii et saab neid lugusid laulda ja ma lihtsalt püüan nii-öelda võtta viimast sellest kõigest , sest et ei tea , millal uuesti saab .
0: tõepoolest , Romeo ja Julia galakontserdid siis täna õhtul Vanemuise kontserdimajas , see on juba lisakontsert , sellepärast et homne , mis pidi olema ainukene Vanemuise kontsert , on juba välja müüdud . nüüd panime siis selle lisakontserdi ja sinna on praeguse seisuga täpselt 51 piletit veel saada . kes tahab tulla täna õhtul , tuleb vaatama , aga see on teistsugune kontsert , nagu Jürgen hästi küsis , et seal me ei ole karakteris , kuigi me laulame kõik need suured lood seal ära .
1: no selles suhtes lood on ikkagi , ma arvan , et mingil määral karakteris .
2: aga laulad sa teistmoodi neid lugusid siis nüüd , kui
1: natukene ikka , ma arvan , selles suhtes , et muusikalis on väga , kuidagi see joon peab olema kogu aeg ühtne , et kui on just on surmas stseen , siis võib-olla ei lähe väga naeratusega laulma seda järgmist lugu , on ju , aga täna ja siin nende galakontsertidel saab nii-öelda natuke võib-olla nautida rohkem neid teistmoodi .
0: see , mis on äge , et eriti nendel inimestel , ma arvan , on täna väga tore olla galakontserdil , kes on käinud või vaadanud siis teles , sest me räägime sinna lugude vahele ka lugusid , kuidas see kuidas see kõik algas ja kuidas algasid need castingud ja proovid ja mis meil juhtus seal, ega paljud inimesed ei teagi neid asju, nemad vaatasid kontserti just kui kõik oli nagu täpselt, ideaalne, aga täpselt. Tegelikult meil juhtus kogu aeg mingid asju. Küll ei töödanud ühel mikrofon, siis oli kuskil juuste sisse ära peidetud teine mikrofon. Lauri Liiv ühel hetkel lasi Vandal lihtsalt raamatut lugeda seal päris mitu minutit. Vanda ei saanud ka aru, kus nüüd Lauri Liiv on, siis Lauri Liiv ilmus ilma kingadeta lavale.
2: Seda mina nägin, jah.
0: Nägid, jah.
2: Ma istusin selle esimese reas ja ma sain aru, et midagi on nagu jama, et ei tule ja ei tule, siis kui ta lõpus tuli, siis ta lõi seal käega ja tuli ilma kingarata.
0: Sellised ägedaid lugusid me täna siis Kaala kontsert veel räägime ja mis on veel toredam, meil ei päris palju järgi ka sellised igasugused Roomea ja Julia võtmõid, et pusasid särke asju ja need kõik täna laadad. Miinus 80% ainult koha pealt saab müüme ära. Nii et müüme laud ühjaks ühesõnaga. Kes taab, saab siis väga soodsalt endale Roomea ja Julia mürtsi osta.
3: Aga Vanda Helene on siis laval oma riietega täna või ikkagi kostüümid tuleb selga panna?
1: Ei, mina ikkagi nõudsin välja oma kostüümi, sest et...
0: Ja vaat, mina käisin seda laos otsimas.
1: Ja ta käis, jah, ta pidi osa sisse murdma sinna lattu. Aga ei, ma jah mõtsin, et ma seda oma surmarüüd sain nii vähe kanda, et ma tahan seda ikkagi seal kaalal kanda, nii et ma panen ikkagi Julia riidet selga.
0: See on muide väga huvitav, kui naine, naisterahvas saadab mehele, meesterahvale, vaata, mul on seda vaja. No. Ja siis selled lattu, võtad need riide kasti, meil on see Gerli Tinn kostümeerija, on suurepäraselt kõik ilusti ära pannud, need on kõik puhastus tulnud kiledes, ilusti niimoodi kastid sees, ja sa hakkad otsima. Ja seda arvas ühel hetkel leiad selle. Sa vaatad, see on nagu sarnane, aga see ei ole see asi. Ja mul ei saa aru, kuramus, ei ole see või ole, lõpuks ma saatsin pildid, et jah, see, et ma nagu ei suuda ikkagi nagu, noh, neid niimoodi ära selekteerida, aga ma vaatsin, meil on laus ikkagi väga ägedeid kostüüme.
1: Ja ma vaatsin juba seal nii-öelda otse, et, või noh, mis otse, et siis nii-öelda sellest salvestusest, et nii vinge ikka, kõik asjad olid nii paigas, et...
0: Teagi, mis nüüd saama peab?
1: Ma ei tea.
0: Teeme mingi, Jürgen Pakkus teeme mingi selle lao müügi.
1: Jah. Ma arvan, seal ta väga lahedaid asju saaks.
3: Näitlejatele endale ka midagi.
1: Mm-hmm. Ja võib-olla kõigepealt teeme jah, täika nagu näitlejatele vaata.
0: Aga nüüd kolm korda veel saad neid lugusid päriselt niimoodi suure orkestri ja kooriga esitada.
1: Ja termikaga.
0: Aga kui need nüüd kolm on ka tehtud, mis siis saab vanda?
1: Ma ei tea.
0: Mis sinu elus
3: juba saab? Vist toimub, ma saan aru, sul on keikad, värgid.
1: Jah, ei selles suhtes tegemist on, aga jah, ma ikkagi niimoodi vaikselt manifesteerin, et tuleks veel selliseid vingeid asju, et kuidagi need täidavad nagu eriti palju ja tood.
2: No ma kujutan ette, et kui on selline projekt ja inimesed elavad palju koos, kas said endale uusi südamesõpru ka? Kas sinu siis lavapartner, põhilavapartner Jaagub, olete siis kuidagi nüüd suuremad sõbrad kui enne või?
1: Jaa, enne ei olnud üldse sõbrad.
2: Ma mõtlesin, et te teadsite teine teist enne ka.
1: Me nagu, noh, sellest teadsime, aga ma ikkagi nagu läbi päris ei käinud. Ja peale seda projekti, noh, seal tegi väga palju uusi inimesi ja väga palju sõpru, väga palju kuidagi... Ma räägin, see täidab mingil muul sellel tasemel üldse ja nii-öelda need muusikali inimesed on ikka... Mingi eraldi pesa teinud südamesse.
2: Pidan nagu sõrmust isanda tiim, vaata kõik tegid endale tätoveeringu seal.
0: Jah.
2: Ja. Seda te ei ole veel teinud, jah?
1: Veel ei ole, jah.
0: Aga meie nüüd teeme väikese pausi. Meil on külas siis Vanda Helene Ollep, kes siis on Roomea ja Julia muusikali üks peaosalisi Julia rollis. Me teeme kiire pausi ja siis räägime Julia tassinelda. Räägime Vandaga veel edasi.
2: Sama.
4: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
5: Saame kaamera ja mikrofoniga.
6: Hea tööd.
5: Eksklusiivse sissepääsu suletud maailma Tallinna vanglasse.
7: Pät, viimane pät ja kaamakas.
5: Vabariigi kõige ohtlikumad kurjategijad räägivad avameelse, mis elu nad siin elavad. Kas vangla suudab päriselt inimest muuta? Roaldiga trellide taga. Täna õhtul kell 21.30 TV3-s.
8: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7.99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3.99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2.99. Lill.
6: õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru Sahaloo tee 36 Põhja-Tallinn Maleva 2 Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress, kiire, lihtne ja murevaba.
9: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
10: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Nii kiiresti.
10: Helista või broneeri aeg juba täna.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad?
14: Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühetunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
15: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kraba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
16: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Pella läheb B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Pellalab.ee.
17: Meie oleme Tele2. Ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
18: Värske lisaaineteta.
19: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
18: Värske lisaaineteta.
20: Väga hea.
19: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
21: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
19: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust, kell on 9:26 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogrammis on külas Vanda Helene Hollep ja tema on, kuidas, mis mõtlesin? Vanda Helene Hollep. Tema on siis Romeo ja Julia muusikalist Julia osatäitja ja laupäeval nägime seda kõik ETV eetris, kes ei saanud koha peal käia ja siis täna õhtul on Tartus Vanemuises ka kaalakontsert, kus saab neid lugusid uuesti kuulata.
3: Ja kus te räägite lugusid ka vahele, kas te olete teinud ka proovi või mis moodi need lood sinna vahele tulevad? Kas räägib keegi spontaanselt?
4: Ütleme niimoodi, et ma arvan, et see suhteliselt on spontaane, sest meil on mingi kondikava on paika pandud, aga tegelikult täpselt, mis me seal räägime, see ei ole nii-öelda skriptis kusagil kirjas, et see on kõik orgaaniline ja ma arvan, et kõiki igal kontsertil on nii-öelda erinev natukene.
5: Ja lugusid jagub, jah?
4: Ju, lugusid jagub selles suhtes, pole üldse probleemi.
2: Olge mausid, kui Ott Lepland on laval, siis tema võib vahepeal hoogu sattuda, siis seal võib nagu nalja küll selles mõttes saada.
3: Jaagub seal on vaja kedagi, kes nagu ütleks, aitäh, aitab.
2: Jaagub Kreem võttis selle rolli nagu isa rolli ikkagi endale, noh, kõik on ju seal noorukesed ümber ringi, eks ole, siis ta vaikselt seal hakkab seda asja ohjama. Aga me pole kordagi rääkinud, kes täna kõik neid lugusid laulma hakkavad muide.
3: No ikka ilmselt need, kes etendusteski olid.
2: No mitte kõik, seal on erinevaid selliseid asju ka, Kaarel Targo ei tule laulma, tema osa laulab keegi teine, eks ole, ühest sellest tuetist, aga laval astuvad siis Jaagub Tuisk, Kaire Vilgats, Ott Lepland, Kalle Sepp, Vanda Helene Hollep, Lauri Liiv ja Jaagub Kreem, lisaks kammerorkester, muusikakooli noortekoori ansambel Terminaator.
5: Mis lugu su lemmik on?
4: See on nii keeruline küsimus. Tead, mul nii oleneb tujust. Mulle endale, võibolla enda nende Julia lugudest, mulle meeldib Armon Hukatus 2 kõige rohkem.
2: Aha.
4: Aga noh, lisaks on veel tuetid ja hea tööd mulle meeldib väga ja neid on nii palju, ma ei tea.
3: Vanda Helene, sa oled ise noor inimene, sa räägib noorte inimeste armastusest. Kas sa saad selles loos ka kuidagi paralleeli tõmmata oma eluga, mingit mässumeelsust? Oled sellega kokku puutunud või oled sa hea tubli korralik?
4: Ja ma pigem olen jah see hea tubli korralik.
3: Oled või?
4: Ma olen jah see musterlaps üldiselt, et ma nagu väga mässumeelne ei ole. Nii et jah, päris nagu võibolla ühtsed paralleelid uue ei saa.
3: Vanematega peigmehe pärast pahandust pole olnud.
4: Ei ole.
5: Aga on siis nagu ägedam mängides, kus mässumeelset?
4: Teistmoodi kindlasti. Või noh, võibolla saab mingisuguseid asju katsetada, mida muidu nagu päriselus ei ole saanud võibolla.
2: Aga kui sa mäletad seda esimest etendust Univet Areenal selle suure lavaga, kus saal on rahvast täis, mis tunne on ühel noorel tüdrukul sinna lavale astuda ja vaadata otsa päris paljudel inimesele?
4: No ma ei tea, mulle on lava natuke nagu siuke turvatsoon või kuidagi mul nii mõnus seal ja kuidagi Unibeti lava mulle nagu eriti meeldib, nii et mul oli nagu ainult rõõm seal lõpuks nii-öelda olla, kui publikasaalis on.
3: Kui sa ei ole turvatsoonis ja laval, kus sa siis oled? Ega ma su teistest tegemistest suurt ei tea.
4: Tead, ma olen kas trennis või kodus. Ei tegelikult. Ja mulle väga meeldib trenni teha ja no lisaks mingid muud lavad selles suhtes, et on kõikatamist.
5: Näiteks möödunud lavad sul. Sa tegid?
4: Mis kuupäev see oli? Mul on nii sassis need kõik.
2: No ütleme 90.
4: Olin keikadel. Ja.
5: Ikkagi esinevad
4: nädalavahetusel.
3: Kas esinevas käid sa oma päi või kellegagi koos?
4: Ma backitan päris palju ja lisaks mul on selline bänd nagu Jukebox, mis on selline keika bänd natuke teistmoodi kontseptsiooniga ja lisaks on tuuotamised, siis meil on selline kooslus nagu Triple Tone, kellega me sotsiaalmeedias veel teeme asju, nii et selles suhtes tegemist jagub päris
3: palju. Elad lauljana ja töötad ja teenid ära.
4: Ja, olen muusik.
2: Ja, ta käib ju väga palju ka Nubluga esinemas. Deep City 44, kui te tahate
4: 44.
2: teada. Oli või?
4: Ja.
2: Ja kui seal 44. tahate teada, kuidas siis, noh, et kes see laulab seda, kes see laidu ikkagi seal naisehältena, siis üks on nendest Vanda.
3: Luges kõik ette, eks ole niisugused asjad, et see rääkimata.
2: Ta on nüüd ka väike asi Nubluga tead käin, see on teen. See on kõki-vöki, ainu. No igal juhul tore, me ootame siis kõiki täna õhtul Tartusse Vanemuisesse. Üks suur uudis veel, see välja müüdud kontsert, saime sinna rõdudele panna 20 piletit müüki, mis olid kinni pandud korraldusmeeskonna poolt, need kohad jäid üle. Need on müügis, aga kahjuks põrandale ei saa ainult rõdu taha otsa, aga kes tahab tulla vaatama ja seda kuidagi läbi elama, siis me väga ootame teid täna homme Vanemuises. ja järgmisel pühapäeval siis Alexela kontserdi maas. Vabandust, see pühapäev, mul on ka kõik sassis.
5: Aitäh, Vanda.
6: Aga palun.
2: Maailma parim produtsent, sest me käisime ühes telemängus Vanda ja Jaagupiga ja seal ma ütlesin kõik kolm kontserti kuupäev, kõik ütlesin valesti. Kontantsed täiesti valesti.
5: Igal juhul ma vaatan, sul on asjad pakitud ja
4: meil otse Tartusse. Siit otse Tartusse, jah, nii et näeme.
2: Aitäh, Vanda, ja südamest mul on hea meel siin nüüd Eesti ees ka sul öelda siiralt tänud selle projekti eest. See on olnud ikkagi meeletu kogemus ja mul on hea meel, et me selle üheskoos kõik ära tegime. Nii,
3: ma arvan, et Vanda oli sul üks lihtsamaid seal, et see nende...
2: Sa niimoodi arvad ainult.
3: Otid ja jaagupid tunduvad mulle niisugused keerulisemad.
2: Tead, ma ütlen, see on iga üks on omamoodi. Aga kokkuvõttes meil oligi super tiim, meil oli kokkuhoide punt, kuidas sellised legendid minu jaoks nagu Merle Palmiste või Elina Reinold või Seppo Seeman, kuidas need kõik nagu toetavad ja kõikstist nagu hoitsime, see on lihtsalt täiesti pöörane, see on, ma ei oleks mitte kunagi osanud seda arvata, et tegelikult on ikkagi väga asja.
3: Andres ikka oskab enda ümber inimesi valida, on
5: ju?
3: Jaa, aitäh sulle, Vanda,
4: aitäh.
2: Ja me kuuleme ühte lugu ka muusikalist, mis siis oli minu arvates üks väga, väga ilus lugu. See on nüüd siis live esituses, me mängime selle täna siia interviu lõppu ära, siis tuleme korra tagasi ja räägime, kuidas meie näo nahk nii ilus on, sest ma vaatan Jürgenil aina ilusamaks, need silmad lähevad kudagi. No silma ümbrused abandus siis. Silma alt ma vaatan, aina tõmbab paremini.
3: Ikka
5: kole.
2: Aga Vanda, sinule suur aitäh ja kuuleme sinuga taas.
4: Näeme.

0: €2.99 ja tualettpaber 32 tükki 5.49. Lidl, alati väärt.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumispastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid Lidlis alates neljapäevast. Fingaree piimašokolaad tervete sarapuu pähklitega. 1 euro ja 19 senti. Lidl. Alati väärt.
7: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik. Sügisriideid ja jalatseid –20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
10: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplust. Test 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
11: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
12: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis kolmes leiad laia valiku saunasid ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spahotellid.ee.
13: See on Max and Mila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max and Mila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4 eurot ja 39 senti. Lidl, alati väärt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilusat hommiku jätku. 9:30 on saanud kell, oled raadioga Star FM.
3: Meil on olnud siin igasuguseid põnevaid väljakutseid, aga üks, milles ma võin tõesti Andrest ja Jürgeni kiita, on see, et kui me siin nädalapäevad tagasi, ma andsin Andresele ja Jürgenile Berrici tooteid, muideks meestele mõeldud tooteid, siis ütlesin, et hoolitsega oma näo eest, siis kui me siin vahepeal ka oleme rääkinud oma vahel, ma saan aru, et te olete väga tublid, teid tuleb tunnustada.
4: Täna hommikul kasutasin.
3: Jaa.
4: Kreemi ja seerumit.
3: Minu jaoks on see kreemide kasutamine nii elementaarne, et noh, see nii-öelda ei ole eraldi teemagi, aga olge mausud, ilmselt olen ka mina meis kolmest nende Berrici toodete kõige pikaajalisem kasutaja. Öökreemi kasutaja, päevakreemi kasutaja, silmaümbruskreemi kasutaja. Ja muideks sain ka ühe huvitava kutse, millest teie ei tea mitte midagi. Kuna see Berrici sai 9-aastaseks, siis on toreamas nüüd üks niisugune tore vestlusõhtu. Ega see on ju ka täiesti niimoodi Eesti enda inimese poolt loodud on ju. Et siin on Berit Joosep, kes on selle Berrici looja. Tema 9 aastat tagasi selle brändi tegi ja nüüd ta kutsubki 14. oktoobril ehk üle homme, niisugusele toredale vestlusõhtule, kus ta räägib, kuidas selle kõige kaalustada. Noh, kõik ei ole ju alati läinud hästi, kui sa lood oma uue ettevõtte, mis moodi on ebaõnnestumistega läinud, kuidas on arengud toiminud. Tundub niisugune vahva ja tore ja see on ülehomme kell 7 Haru Matcha Cafes.
4: Vaat nii.
3: Ja, nii et sinna ka on kõik oodata, ei ole seal üksinda, no seal on, ma saan aru, Haru loo ja täpselt samamoodi, nii et saab veeta ühe toreda õhtu, ma olen kindel, et need tooted on seal ka täitsa olemas ja näha, sest praegu on super soodustus tänu sünnipäevale.
2: Just, tasub Berrici koduleheküljel käia ja tooted on väga mõnusad, mina olen ka nüüd mõnda aega kastunud ja täitsa näonahk on kohe tunnen, kuidagi on täitsa mõnusam.
3: Ja sellel on nagu hea teadmine alati, kui see meie siin oma Eesti asi, eks, ja siin on keegi teadlastega, ma ei tea, nina pannud kokku ja mõelnud ja testinud ja katsetanud, siis alati on kuidagi mõnus selliseid Eesti asju toetada.
2: Aga sõbrad, meie aeg hakkab vaikselt otsa saama, ma pean ka Tartu poole kihutama. Eile suures pühapäevases TV3 saates laululahing pidi, ma olen nii valus seda öelda, aga Rakvere nüüd välja minema. Emily J. ja Rakvere kahjuks läks välja, aga pole hullu midagi, teised linnad on endiselt võistlust tules, järgmisel pühapäeval jälle. Emily J.le soovime ju edu ja jaksu, kutsume teda küll ka, aga täna talle ei õnnestunud tulla, ta ei ole Tallinnas, aga pole hullu mitte midagi, igal juhul tasub siis laululahingut igal pühapäeval vaadata. Ja enne kui me päris ära lähme, me alustasime täna saadet sellega, et Jürgen tõi oma pakki ära.
3: Ja
2: mina sain ka toimetada, et ei pakki kätte. Me oleme nüüd avanud.
4: Omanikete pakid saime nii, et tasume sotsiaalmeediat jälgida, sest et üllatusi oli palju, väga palju.
2: Mina ütlen ära, ma sain peenise pumba omale.
4: Kahju, et sa selle välja ütlesid.
2: Miks?
4: Tahnud inimesed saata sinna sotsiaalmeediast, nad oleks saanud üllatuda.
2: Aga seal on üllatusi veel oma jagu.
4: No see oli muidugi kõige suurem üllatus.
3: Pumpi laeb praegu alles.
4: Pump laeb praegu.
3: Kui ta laetud saab, siis tulevad suuremad üllatused.
4: No. Väikisest üllatusest saab suur üllatus.
3: Ma nendin, et see need pakid olid isegi meeleolukamad ja toredamad, kui ma alguses arvasin.
2: No, Pille sai ka midagi sealt, kui Jürgen talle kingib,
3: palju,
2: me ei saa rääkida.
3: Ma sain väga palju.
2: Sa sai palju,
4: ma ei taha öelda, jah, mis me saime, et minge Instagrammi, vaadake meid sotsiaalmeediast ja saate siis näha, mis sealt pakidest tuli. Ma olen ka ikkagi pigem väga positiivselt üllatunud.
3: Jah.
4: Et ma nagu arvasin, et sealt tuleb nagu...
3: Rohkem sodi.
4: Jah. No, et 1,2 sealt ikka nagu tuli. Ja, aga jah, see pump, mis siin minu arvuti kõrval jõudi väga hoogselt punaste tuledega laemest. See ma loodan, Andres, et see tasa ei unusta siia.
2: Ma loodan ka, aga igal juhul mind omme üleamme ei ole. Mina olen Tartus, Kala kontserditel, Vanemuises, kes veldab tulla, mõned üksikud piletid, piletitasku.ee.
4: Hea kaasa võtta see siit.
3: Hotelli.
2: Jää, kus...
3: Sa ju magad hotellis ilmselt täna.
2: Ma magan tõesti hotellis. Ja, jah, ilusat esmaspäeva jätku. Star FM hommikuprogramm on homme tagasi. Liis, Pille ja Jürgen on siin.
3: Liis Lõsmäge meiega hommikul koos.
2: Ja, olge mõnust.
4: Tšau.

0: mina olen Liisa Adussoo ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9. 12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6 x 330 milliliitrit, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsimoka Delicatess hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
3: Ilmateadet vaatasid. Eesti tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kg 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl alati väärt.
8: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik tiivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
9: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
10: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
9: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
10: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
9: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid, piletitask.
11: Mujalt kallimalt osta. Pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. Septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl alati väärt.
12: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
4: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

öö läbi on ladistanud. Tere hommikust, kuidas sul läheb? Läbi tuule ja vihma oled kindlasti tööle jõudnud. 3 minutit üle 10 on liikunud kell. Ja minu nimi on Liis Lussmägi. Oi, kui toredad kingitused on mul täna sulle jagada, nii et ma loodan väga, et sul on see aeg, et olla just koos raadioga Star FM. Ja need kingitused on seotud liikumise, värske õhu ja uute teadmistega.

nüüd aga Ella Langley ja see on lugu Choose in Texas. Homme hommikul vali sinna kindlasti kuulamiseks just raadio Star FM hommikuprogramm. Sünnipäeva mängus jälle 500 eurot ja tänane kuupäev viis meid veebruarikuusse. Õige kuupäev oli 11. veebruar.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga trellide taga. 22.30 Tom Cruise suures märulihitis Jack Reacher. Täna õhtul TV3-es.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigaldusaeg olemas. Ei mingit sisselogimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
7: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
9: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
10: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Bossi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energia tõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Bossi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
12: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
13: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugaveks? Kutsu meid kohale. rehvitakso.ee.
14: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
15: Hetkel liikluspilt on üsnagi kirju. Hea autojuht, pane tähele, milline on liiklus Peterburi teel, Suur Sõjamäel, Narva maantel Sõle tänaval ja Sadama piirkonnas.
16: Kes seal on? Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
17: Muidugi.
16: Aga tuisused ööd ja must jää?
17: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

siin raadios Star FM lähiminutitel kindlasti teen ruumi ka Eesti muusikale, selleks on Karl-Erik Taukar ning Ann Marlen ja teine teiseta. Kindlasti on sul olemas ka üks selline sõbranna või siis mõni hea kolleeg, kellega sul meeldib midagi põnevat koos teha. Matkafain Laterna matkadel on käimas täie hooga uus hooaeg, selline sügis hooaeg ja neid saab tellida loomulikult nii tiimiüritusteks, sünnipäevadeks kui ka niisama koos viibimisteks. Ja oktoobri lõpus on meil siin ju Halloween. 31. oktoobril ongi neil suured Halloweenile omaselt krimiteemalised Laterna matkad. Kavas on kaks suure joonelist krimimatka, üks on Õismäel ja teine on Koplis ja need on sellised teemad, mis siis krimimatkale omaselt on piisavalt kõhedad. Eelmisel aastal ka ise käisin pikemalt siis Kopli krimimatkal ja lihtsalt kuulad suu ammuli ja mõtled, kas päriselt ka sellised lood on meil siin samas Eestis olnud. Ja see kõik kuidagi paneb sind vaatama kas või Kopli piirkonda hoopis teise pilguga neid maju ja neid tänavaid vaatad sa hoopis teissuguste silmade läbi. Ja ikka aadressilt laternamatkad.ee leiad sa põnevat infot, nii et mõtle siis, millised matkad võiksid sinu kalendrisse mahtuda. Võibolla siin enne sellist suurt krimimatka teed ühe soojendusmatka juba eelnevalt ära, need kindlasti on hästi erilised. Ma olen käinud kokku vist 5 matkal plus matkafai Laterna matkad on teinud mulle spetsiaalselt ka siis sünnipäevamatka, ehk et siis mina palusin neilt midagi sellist teissugust ja minu sõbrad said käia siis murru vanglas põneval avastamisretkel. Aga kingituseks täna on siis e-kinke pilet kahele väärtusega 50 eurot ja seda aadresseid võtsid seda mängus arva ära.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad
1: läbikäimised. Kui oled pataripoiss, anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: Mitte? No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale pataripoiss.
2: Muidu kindlasti.
1: Kui sa oled üksik pataripoiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, see nimi on ikka pataripoiss.
1: Anna
2: pille.
1: Endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin pataripoiss.
2: Mulle meeldis, siis pille tõi selle näite, et noh, patare saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, et akut saab laadida.
2: Patare peab välja vahetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Pataripoiss on selle naise aku.
2: Ahaa. Kui kenasti ikka sa, Pille, oskad rääkida.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
3: Ale Plus on alanud. Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
5: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt. Volkswagen.ee
10: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta Bauhof.ee
11: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
12: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamplit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
13: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlanti lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga. Teine pakk 4,99 ja tualettpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
15: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskust.
16: Tegutse täna! soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
19: No tänane ilm on tõesti väga vihmane ja tuuline. Päev otsa tegelikult sajab. Temperatuur on 8-13 graadini.
18: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

8 minutit üle 11 näitab kell. Täna on meil 12. oktoober ja loomulikult eestlaste jaoks on väga oluline päev, sest et me saame endale uue presidendi. Aga kindlasti see on teema, millest täna ka palju kirjutatakse. Sulle minu poolt aga parimat muusikat.

0: no nii, hea sõber, vaatame üle ka, milline on praegu liiklusolukord. Peterburi teel on väljas politsei. Politseid näed sa ka Sõle tänaval ja Narva maantel ning Jõe tänava ristmikul on toimunud avarii ja seal ka liiklus veidi takerdunud.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kello 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Meil on kala südames.
8: Ära oota nelja päeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
9: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
10: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
11: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
12: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
13: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee
14: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
15: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
16: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
17: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg.
16: osta Pandora kauplustest kaks ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
17: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
18: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
19: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
20: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lill.

Ma olen nõus, et mõned laulud on kohe lihtsalt väga-väga erilised. Aga midagi väga sellist kaasaegs, võiks isegi öelda, et suure hiti maigulist. Mängin sulle enne keskpäevas on Stella Lefty ja Poston ja ka Queenil tuleb Another One Bites the Dust. Kui palju sa oled nüüd sel sügisel mõelnud ka sellele, et võiks ju näiteks sõpradega matkama minna? Üks asi on see, et sa valid selle tavapärase raba, millest võib-olla sotsiaalmeedias ka enamus inimesi on kirjutanud või jaganud, aga kui kihvt on minna Matkafai Laterna matkadele. Nimelt siis Matkafai Laterna matkad loomulikult ootavad siin nüüd siin kuu lõpus ka suurele Halloweenile või Halloweenile omasele krimiteemalistele matkadele ja kavas on siis kaks suure joonelist krimimatka, üks on Õismäel, teine Koplis ja kui sa lähed aadressile laternamatkad.ee, siis sealt leiad sa ka põnevat infot, et miks mida just eelistada. Siin on ju ka mitmed uued kohad tulnud, ka Tartus saab matkamas käia ja kindlasti kui näiteks praegu ka olete oma töökollektiiviga just huvitavate aasta lõppu pidustuste otsingutel, siis mina ütlen minge. Võtke üks matk ette koos väga humoorikate ja arutkate Matkafai Laterna matkade kiididega ja küsi nende käes siis sellist personaalset pakkumist, olgu see sünnipäev, tiimi üritus, nii sama koos viibimine, tehke midagi teistsugust. Võib-olla oled ise ka silmanud siin sellises õhtupimeduses, kuidas läheb inimkett ja laternad on neil käes ja need lood, mida räägitakse, need on ju sellised, et spetsiaalselt on need välja otsitud inimestega räägitud, et niisama sa neid niisama ka ei kuule. Ja kingituseks täna ongi kinkepilet kahele inimesele väärtusega 50 eurot.

0: ei no kuule, see kõlab üsna ausa suhtena, kui meesterahvas on 30-ndates ja naisterahvas 50-ndates, siis muidugi võib ka armuda, aga need võivad olla ka just nimelt ausad sellised hõredad läbikäimised.
1: Hõredad läbikäimised?
0: Hõredad läbikäimised.
1: Siis nii.
0: Ja.
1: Kui oled patari, võis anna endast märku.
2: Jah.
0: Miks?
2: No, aga miks mitte?
1: Miks
0: kellele?
1: No ilmselt on neid inimesi, kes tahavad endale patari
2: poiss. Muidu või, kindlasti.
1: Kui sa oled üksik patari poiss ja sul ei ole veel nii-öelda seda kaaslast.
2: Jah, nimi on ikka patari poiss.
1: Siis anna endast märku, anna teada, et hei, hei, mina siin patari poiss.
2: Mulle meeldis, sest Pille tõi selle näite, et noh, patari saab tühjaks ühel hetkel.
1: Saabki. Pigem oleks hea olla nagu akupoiss, vaata, akut saab laadida.
2: Akut saab laadida. Patari peab välja vaetama, jah. Ongi jama, jah.
0: Patari poiss on selle naise akku.
2: Kui kenasti ikka saab Ille oskad rääkida.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
4: Olen Prismas ja ausalt öelda on siin praegu täielik saagi uputus. No väga palju puu- ja köögivilja. Sadus sibulaid, kartuleid, kõrvitsaid. No issa on üle kümne sorti tomateid. Oh no! Õhunu! Kõik on väga hea hinnaga ja hinnatase langeb. Nii et kui tervis tähtis, liigub kohe Prismasse. Tõeline saagi uputus.
5: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
6: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nive soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
7: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa d-päike.ee.
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
9: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
11: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
12: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
13: Noormees, näidake oma kotid ette.
14: Ma ei näita oma kotte ette.
15: Milles probleem on?
13: Näida kotte näidata.
15: Te ei taha oma kotte näidata.
14: Ei või ka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
16: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
17: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru Kannel. 20. Paide muusika- ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
18: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
19: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
19: Helista või broneeri aeg juba täna.
20: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
21: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik, sügisriided ja jalatseid, -20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
22: Weekend.ee, Eesti parim valik.
23: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
24: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
25: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
26: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
27: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlanti lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga teine pakk 4,99 ja toaletpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
28: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
29: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
30: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
31: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
32: No tänane ilm ikka annab seda vihma ja kohati on sadu tugev, täna on sooja kuni 13 kraadi. Aga vaatame üle põgusalt ka homse päeva, mil on oodata siis ainult vähest hoovihma. Temperatuur kuni 12 kraadi.
33: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Milline rõõm on jälle sind tervitada, on keskpäev, sa kuulad raadiot Star FM ja mina olen Liis Lussmägi ja kuna on lõunaaeg, siis soovin sulle kohe kindlasti ka head isu ja käi ka meie pere nõukogus ja kirjuta, kas lapsena paluti sul alati ka taldrik tühjaks süüa.

milline kergus ja milline selline värvikirevus alati ikkagi Karma Chameleoni lauluga ja Culture Clubiga kaasas käib . Meiega , Star FM-iga käib kaasas ka sünnipäevamäng , homme hommikul kell 7:15 mängime seda jälle ja tänane kuupäev oli 11. veebruar .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis kolmes leiad laia valiku saunasid ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spahotellid.ee.
8: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee, säästad rohkem!
9: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
10: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Ma ei näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. Paide muusika ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
17: Nutikad hinnad ka rautas. Trio Reality LED laelamp 39,90. Pürex praepann 28 cm 14,99 ja voodipesukomplekt alates 5,99. Ostaga ka rauta.ee.
18: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
19: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
20: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl alati väärt.
19: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskust.
21: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
0: Loomulikult hea autojuht oleme ka sinu jaoks olemas ja praegu kindlasti arvesta sellega, et on avarii toimunud Sikkupilli keskuse juures ja see tähendab, et Tartu maantee seal on ka häiritud. Samamoodi on praegu liiklus toppamas Tehnika tänaval.
1: Kes seal on?
22: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
22: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: aitäh Maarjale ja võimsad naishääled siin Star FM-is kindlasti ka oma koha oskavad lähiminutitel leida. Aga kes täpsemalt, see jäägu sulle üllatuseks. Aga üllatus nüüd ei ole see, et palun helista mulle stuudiosse. Number on 63 66 200. Matkafail Laterna Matkad tahavad anda sulle siis kinkipileti 50 euro väärtuses. Saad koos kaaslasega minna vabalt valitud matkale. Ise soovitan kindlasti siin kuu lõpus jälgida siis Halloweeni teemalisi, täpsemalt siis krimi teemalisi Laterna matkasid ja need on väga põnevad. Olen käinud ise siis Koplis ja muidugi me teame, et Kopli on selline hirmutav paik olnud läbi ajaloo, aga kui ikkagi reaalselt sa kuuled neid lugusid hästi detailselt väikeses seltskonnas ja need lood on ju spetsiaalselt just selleks matkaks kogutud, nii et sa ei pruugi neid isegi kuulda varasemalt olnud ja on siis ka matkajuhid näiteks kohtunud ju spetsiaalselt mõningate inimestega, nii et see kõik on selline väga elav ja äge ajaloo tund. Number stuudios 63 66 200. Tere!
1: Tere!
0: Nii, küsimus number 1 kõlab sulle nii. Matkafail Laterna matkadel on Tartus 2 ekskursiooni. Ja täna tuntakse rahvasuus Tartust ju kui ülikooli linn. Aga rahvasuus on hilitavalt hüütud ka just selle jõe Ateenaks. Millise jõe?
1: Emajõe.
0: Just, Emajõe Ateena. Ja järgmine Tartu tuur toimub muide juba 17. oktoobril. Ikka aadressil laternamatkad.ee on näha siis ka täispikka nii-öelda matkakava. Ja viimane küsimus. Matkafail Laterna matkadel täitus eelmisel sügisel ümmargune juubeliaasta.

0: ja seda siis tegevuse alustamisest. Mitmes juubel matkafail oli?
1: 10.
0: Kus sa teadsid?
1: Ma olen jälginud, kuulanud.
0: Ja nemad loomulikult suurima hea meelega just Eesti inimestele ütlevadki, jälgige, kuulake, sest see, mida nemad pakuvad, on absoluutselt huvitav ja teistsugune. Ja sinule loomulikult ka aplaus, sest et sa vastasid kõikidele küsimustele õigesti. Kui palju sa oled ise nende matkadel ka jõudnud käia?
1: Kahjuks ei ole käinud, aga ma olen näinud siin oma kodu juures, kus nad on nende laternatega metsas olnud, nii et
0: väga ilus on vaadata, eks?
1: Ja,
0: just. Ja nüüd sa saad ise siis ka koos kaaslasega kogeda, ise saate siis valida, millised matkad kõige enam meelt pakuvad ja mida mina kindlasti ka soovitan, et kui ikkagi on tulemas siin mõni sünnipäeva üritus või siis ka oma kollektiiviga tahate sel aastal kas või detsembrikuus midagi teissugust oma ettevõttega teha, siis mingegi samamoodi laterna matkadega avastama siis erinevaid piirkondi ja võta nendega ühendust, lihtsalt räägi oma ettepanek ära ja küll nemad siis juba sulle selle kõige põnevama versiooniga välja otsivad. Väga hästi mängitud, palju õnne, ikka uudistamiseks on laternamatkad.ee ja homme jälle üks 50-eurone kinkekaart ootab siin raadios Star FM. Aga nüüd sujuvalt 90-tesse.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Armastad romantikat või põnevaid krimkasid? Muuda sügisõhtud meeldejäävaks Storytelliga, kust leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühest mugavast äppist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
5: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. Oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3.79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13.99. Maitsimoka Delikatess hakkliha. 300 grammi, 1.69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
7: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee
8: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Livestation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
10: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee
11: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
12: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pari.
13: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja!
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
15: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
17: Täna õhtul jäävad vihmahood harvemaks ja homne ilm tuleb muide suhteliselt selge, võib olla kohati vaid hoovihma. Ja homme päeval on sooja kuni 12 graadi.
16: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

uus nädal on alanud, kell näitab täpselt 5 minutit üle ühe ja sinuga koos on Liis Lussmägi. Kui palju sina oled näiteks sotsiaalmeedias märganud ka seda, kuidas juba tuletatakse meile meelde nädalaid lugedes, kui palju on jäänud aega aasta lõpuni. Ja sõber, me kindlasti selle aasta numbri sees veel sinuga kohtume ka Ülemiste keskuses, kui ka sel aastal on meil jõuluraadio. Aga praegu on meil selline vihmane sügis ja kui ikkagi sul on näiteks plaan oma kaaslasega või sõpradega minna ka toredale Latarna matkale, kus saab palju huvitavat infot, huvitavat ajalugu, siis kõige selle kohta ma üsna pea sulle ka räägin, sest et Latarna matkadel, Matkafai Latarna matkadel on siis praegu, oktoobrikuus, mil kuu lõpus me tähistame ka Halloweeni sulle mitmeid huvitavaid pakkumisi. Kuidas saad siis teha ühe päeva väga eriliseks?

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toh, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim.
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
1: Just.
2: Säsisi.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et, no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetsi seda iga paper. Päev. Ei.
2: Veetsi paper.
0: Ei. No kuligstad sisse, no.
1: Kohv.
0: Kohv, jah. No.

Alati on tuju hea, kui raadios Star FM kõlab ansambel Abba. Meil on ka hea meel alati, kui saame päev alustada koos sinuga mõnusas energias ja see kindlasti juhtub ka homme, mil kell 7.15 on jälle sünnipäeva mäng. 11. veebruari tänase kuupäev, mis meil ümbrikust välja tuli. No ei alustanud me nädalat suure võiduga, võibolla juhtub see homme. Ole kindlasti kuuldel just Star FM-is kell 7.15. Aga nüüd ansambel Sadu ja see on laul Põud.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi Amservist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
4: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
5: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe. Ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
6: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
8: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühetunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
9: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Blue ongi kasutamiseks valmis. Luminor Blue. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult. Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid Rehvitaksost. Sest Rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju. Ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. Rehvitakso.ee. Kindlalt koju.
11: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pari.
12: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
13: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka uksedlukud salongi Allikatees. Peetri Alevikus.
14: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt.
15: legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
16: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Armas autojuht, mida saame sulle täpsemalt hetkel öelda, on see, et püüa vältida lennujaama ümbrust, Peterburi teed ning ka suur sõjamäed, seal on päris korralikud liiklusseisakud. Ja antakse teada, et Tammsaare teel Partidigi pargi juures on toimunud avari.
18: Kes seal on?
19: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
18: Muidugi.
19: Aga tuisused ööd ja must jää?
18: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

Suurepärane laul, mida väga palju on kasutatud ka erinevates filmides. Aga võibolla sa filmis oled näinud selliseid põnevaid matkateekondi, kus siis inimestel on käes ka laternad, neile räägitakse põnevaid lugusid, tõesti sündinud lugusid ja käiakse kohtades, kuhu sa ise üksi ei oska kindlasti minna. Matkafai laternamatkad just ka teavad, mis moodi nii sinu tiimiürituse kui ka sünnipäeva või näiteks ka niisama koos viibimise

teha selliseks, et see oleks meelde jääv. Ja nende aadressilt laternamatkad.ee oskad sa kindlasti ka üles leida just sellised erilised matkateemad, olgu see siis krimiteemaline või hoopis juba ka jõuluteemaline, võib ju praegu ära broneerida oma matkamise ja oma kokku saamise ja laternamatkad.ee sellised aadressid saad siis hõlpsalt vaadata. Aga mul oli hea meel täna Katrinil kinkida siis kaks piletit, vabalt valitud matkafai Laterna matkale. Kindlasti tasub mõelda, et nüüd selle kuu lõpus, mill on Halloween, siis just krimiteemalised Laterna matkad nii Koplis kui ka Õismäel võiksid ju sellist kõhedust tekitada. Ise eelmise aasta detsembrikuus käisin just Koplis rändamas ja mäletan seda, et ei olnud lund veel maas, oli detsembri alguses. Koplis või Tallinnas siis ei olnud lumi maas, aga kõik need lood, mis seal rääkisid, tekitasid sellise külma ja tõesti külma judinaid tekitava meeleolu, aga hirmus põnev oli need lood, mida Mihkel Reile rääkis, aga need on ja kordumatud. Nii et saa sina ka osa ja vali siis oma lemmik laternamatkad.ee.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga trellide taga. 22.30 Tom Cruise suures märulihitis Jack Reacher. Täna õhtul TV3-es.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
5: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
9: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
10: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni. Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
13: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
15: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
16: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
17: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaale. Vahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lill.
18: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
19: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
20: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
21: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
22: Homme päeval ei ole oodata nii sajust päevu, nagu on olnud täna. Tuul on ka vali. Aga jah, homme siis on vaid kerge hoovihma võimalus ja sooja on kuni 12 graadi.
21: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Neli minutit üle kahe, täpselt on liikunud kell. Rõõmsat uut nädalat sulle, sa kuulad raadiot Star FM. Ja kas sa täna hommikul panid tähele, kui palju rõõmu meie kolleegidele tegi üks ootamatu kingitus? Nad tellisid internetist ühe sellise pakki, mille sisust nad ei olnud teadlikud. Ja siis nad selle siin otse eetris avasid ka. Ja eks seal tuli välja kõike muud seda, mida nad oskasid loota ja arvata. Aga mine meie sotsiaalmeediasse ja saa oma päev kohe kordades rõõmsamaks.

mis on aga selle inimese nimi, kes homme meie sünnipäeva mängust saab endale 500 eurot? See selgub kell 7.15. Täna pakkusime kuupäevaks 11. veebruar.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saab tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
6: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
7: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
6: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
7: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
9: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee
10: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Bossi soojuspumpad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Bossi soojuspumbad, usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
11: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
12: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
13: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaablite need leiad Espika müügiesindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Rüsmi on maailma suurim Espika Eesti parim.
14: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puitalumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
15: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Üsna kohe Gina G ja seejärel ka Tanel Padar ning The Sun. Lubatakse meile, et liikluspilt praegu tegelikult Tallinna linnas annab põhjuse päris mitmes kohas paraku istuda ka ummikutes, seda siis Tammsaare teel, Tehnika tänaval ja Keskturu juures on toimunud avari.
17: Kes seal on?
18: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
17: Muidugi.
18: Aga tuisused ööd ja must jää?
17: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.

just enesest niimoodi on ansambel To Get Start alati öelnud, et inspiratsioon on ju meie ümber igal sammul. Perenõukogu on ka see koht, kus sa võid alati oma elust kirjutada ja kas sind sunniti alati taldrik tühjaks sööma. Eve ütles, et kui sunniti, siis ainult lastaias ja seda tehti vägisi. Võt sellised nostalgilised lood on täna siis meie Facebookis. Aga luban sulle ka nostalgilist muusikat, sest et George Michael kohe kindlasti oli just selline aegumatu artist.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Ja poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole.
2: Piim.
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.

0: suhkru.
1: Ei.
2: Kommid. Ah, teed lõhnad.
1: Ei.
0: Vorst.
1: Ei.
2: Just. Säsisi.
1: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid seda iga päev. Ei.
0: Veetsepaber.
1: Ei. No kulingstad sisse, no.
0: Kohv.
1: Kohv, jah.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Saame kaamera ja mikrofoniga.
2: Hea tööd.
1: Eksklusiivse sissepääsu suletud maailma Tallinna vanglasse.
3: Pätt, viimane pätt ja kaamakas.
1: Vabariigi kõige ohtlikumad kurjategijad räägivad avameelse, mis elu nad siin elavad. Kas vangla suudab päriselt inimest muuta? Roaldiga trellide taga. Täna õhtul kell 21.30 TV3-s.
4: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3.79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13.99. Matsi Moka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1.69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
7: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
10: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
12: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
13: Amy Winehouse ja originaalbänd annab Eestis 2 unustamatud kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
14: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid aiamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
15: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
16: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid.
2: Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupoo.
17: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
19: Ilma teeb Hypoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. Hypoteeklaen.ee.
20: Ilmateade ütleb, et täna öösel sajab vihma, sadu on mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis esineb ka äikest, paiguti on ka udu. Õhutemperatuur 4-9 graadini, rannikul kuni 11 graadi sooja. Homme on aga samasugune pilves ilm, sajab vihma ja sadu on kohati tugev. Hommikul võib olla ka kohati äikest. Sooja tuleb homme aga 8-13 graadini.
21: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteeklaen.ee.

tere tulemast , tere ja ilusat vihmast esmaspäeva . Taylor Swift tervitas sind esimesena ja Eero Reinu jätkab seda tervitust siitpoolt . No järgnevad 4 tundi head muusikat , uusi ja vanu hitte kindlasti panen sulle teele kaasa , kui juhtud kuhugi poole sõitma . Ja ütlen sulle , et terve selle nädala vältel luban sulle ohtralt vett . Mida see täpsemalt tähendab ? Tähendab seda , et sel nädalal mängime õige või vale mängu , mille auhinnaks on siis spa kompleks pääse kahele ja saad selle spa mõnu välja lunastada , kas siis Viimsis Grand Rosé spaas Saaremaal või Meresuu spaas Narva Jõesuus . seega minu arust praegusesse sügisesse hetke selline tore auhind , mida nautida siis koos lähedase inimesega . aga nagu ütlesin , muusika on see , mis meid raadiote juures ju hoiab . Nick Cayman , I promised myself jätkab siitpoolt .

0: Yeah, Lene Marlini ja Sitting Down Here. No mina istun ekraani ees ja liiklusrakendus annab mulle teada, et Sombun esmaspäev peidab endas ka ummikuid. Hetkel tasub siis tähelepanelik olla Peterburi teel, Türnpuu tänaval, Pärnu maanteel, Merepuiesteel, Laikma tänaval ja Tammsaare teel. Aga sina täida oma ummikutes olla istutav aeg, nii on vist õige mõelda, muusikaga ja muusikat Star FM-il juba jagub Alex Foren ja Passenger Seatbolt.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
6: Meil on kala südames.
7: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
8: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
9: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegendumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
10: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
12: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
13: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
14: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
15: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Weekend.ee, Eesti parim valik.
17: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe, ainult 5 eurot kuus, saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
18: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse. Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? armastatud joogilooja Ale Kokk , pane Aura mahl oma kodupoes korvi .
14: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam . Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip . Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1 .
18: midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus . Nüüd on õige aeg . Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta . Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini .
19: Kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . Ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
20: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord . vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad Prismiani kaablite sooni mööda nii vatid , amprid kui ka voldid , isegi kilovoldid kui vaja . parima valiku Prismiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , Prismian , maailma suurim , Espika , Eesti parim .
21: kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi , siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee . siit leiad puit- ja puitalumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi . külasta ka Uksed Lukud salongi Allika tee 7 Peetri alevikus .
18: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 14.99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga teine pakk 4.99 ja tualettpaber 32 tükki 5.49 . Lidl , alati väärt . Eesti Loto annab teada . Eurocheckpointi teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .

Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, kuule ja tagasi. No selleks, et head muusikat kuulata, ei pea tegelikult kuule põrutama. Mul on uudis muusikalisõpradele nimelt täna ja homme. Kõlavad Tartus Vanemuises ja pühapäeval Tallinnas Alexela kontserdimajas rockmuusikalist Romeo ja Julia tuttavad laulud. Aga no see ei ole lihtsalt pelgalt üks kontsert, kus palju muusikat kõlab, laulude vahele räägitakse lugusid. Kõigest sellest, mis toimus Romeo ja Julia telgi tagustes. Milliseid ootamatuid ja naljakaid apsakaid siis nii proovides kui ka etendust ajal ette tuli. Ja täna hommikul käis meil raadios külaline ka üks peaosatäitja Vanda Helene Ollep, kes siis andis natuke aimu kõigest sellest, mis täna homme Tartus toimuma hakkab ja milliseid põnevaid lugusid siis kuulda saab ning mida edasi võetakse, kas Romeo ja Julia jätkavad oma muusikalist teekonda Eestimaa lavadel. Küll aga jätkab raadio Star FM oma muusikalist teekonda uute ja vanade hittidega Dreams kõlab siit.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt. Igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi Amservist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
5: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa d-päike.ee.
6: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
7: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus. Saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
8: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
10: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga looduslik pärituluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. 1 kapsal päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
13: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
14: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
15: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000-eurose peaauhinna või iga kuu 500 € sularaha, 50-eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
16: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
17: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
16: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
17: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
16: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletidas.
18: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lill.
19: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Täna TV3 uudistes. Eestil on tänasest uus president. Millised on rahva ootused Ülle Madisele? Kui palju tõuseb järgmisel aastal miinimumpalk? Ametiühingu kindel soov on, et ükski miinimumpalga eest töötav Eesti inimene ei peaks enam kuu lõpus senti veeretama. TV3 eetrisse jõuab uuel hooajal saade, mille sarnast pole Eestis seni nähtud. Uudistes tõmbame sellelt saladuse loori. Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
21: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
22: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
23: Ja täna öösel sajab meil vihma ja mõnel pool on sadu kohe väga tugev ja Lääne-Eestis võib esineda ka äikest ning paiguti on udu. Õhutemperatuur on vahemikus 4-9, rannikul kuni 11 kraadi. Homme on aga pilves ilm, sajab vihma, sadu on kohati tugev, hommikul võib esineda ka äikest. Aga sooja tuleb homme 8-13 kraadini.
24: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga.

ja Jube Forti viis meid kenasti sellisele suvisele lainele tagasi. No justkui ei olekski suvi läbi saanud, aga kui aknast välja vaadata, siis ilm näitab hoopis teist märki. Aga mina jätkan küll suvisel lainel, sest et mul on hea meel sel nädalal saata raadiokuulaja koos ühe sõbra või kallimaga spaasse. Ja see, millisesse spaasse sina lähed, sõltub ainult sinu enda soovist ja tahtmisest. Sa leiad kõik meie spa variandid üles lehelt spahotellid.com ja ütlen, et ära Viimsi spa, Grand Rose spa kui ka Meresuu spa ja hotellisauna keskus on need, mis sind siis ootavad, mille vahel sa valida saad. Selleks aga, et oma suve pikendada või sellesse vihmasesse ilma natukene rõõmu tuua, pead sa lihtsalt osa võtma õige või vale mängust. Tead küll, mäng lihtne, minul kolm väidet valmis pandud. Sina pead lihtsalt helistama stuudiosse, kui õige hetk käes on ning ütlema, kas tegemist on õige või vale väitega. Ning see, kes kolmandale väitele õigesti vastab, ongi täna nende spa pääsmete omanik. Tahaks öelda ja väga loota, et õnnelik omanik. Aga seniks, nagu ma ütlesin, spahotellid.ee on see lehekülg, kuhu mine tutvuma, sest et väited ikkagi spa kultuuri ja spaade kohta täna tulevad ka. Kõige sellest aga juba mõne aja pärast hetkel jätkame sellise mõnusa pühapäevase minekuga Mr. Lawrence ja Every Day is Like Sunday.

0: Tuulirände on mõistatus. Minul sulle mõistatusi ei ole. Liiklusest räägin aga küll ja hetkel on olukord üsna kirju. Ummikud Peterburi teel, Teenika tänaval, Pärnu maanteel, Narva maanteel, Pronksi tänaval, Kalaranna tänaval, Paldiski maanteel ja Tammsaare teel. Ole siis tähelepanelik.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
4: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9. 12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid, 1 kilo, 13,99. Matsi Moka Delikates hakkliha, 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
6: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väikse moht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
7: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 €.
8: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
9: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
11: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
12: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
15: See on Max and Vila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max & Mila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4,39 €. Lidl, alati väärt.
16: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
17: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
8: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
18: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
8: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
18: Päeva juhivad mina, Krista Laaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
8: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletidask.
19: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
20: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.

Yeah, take that, Michael Patrick Kelly ja Feel My Love. Aga nüüd on aeg sealmaal, et kõik, kes soovivad oma sellisesse sügisesse natukene hubasust ja mõnu lisada, siis tasuks telefon välja otsida, valida 6366200, sest õige või vale mänguaeg hakkab kohe kätte jõudma. Ja täna ongi võitjale imeline auhind minu arust on võimalus minna koos sõbraga siis nautima spaad. Seda siis kas Viimsi spaad, Grand Rose spaad või Meresuu spaad. See on sinu enda otsus või siis sinu sõbra otsus, kuhu te suundute. Aga selleks, et see kõik endale võita, tuleb lihtsalt mängust osa võtta. Ja kes kolmandale minu poolt esitatud väitele õigesti vastab, ongi selle toreda paketi omanik. Aga teeme ühe väikse hingetõmbe pausi ja siis on telefoniliinid avatud.

0: Yeah, the police, every breath you take. Nüüd on aga aeg küps selleks, et välja mängida kaks pääset spa maailma. Ütleme siis nii. 6366200, telefoni number, helista ja proovime õnne. Tervist!
1: Tere!
0: Esimene helistaja kenasti liinil. Milline spa oleks sinu valik, kui sul õnnestuks see mäng võita?
1: Äkki Kuressaare.
0: Kuressaare, väga hea. Aga teem algust. Esimene väide kõlab sulle järgnevalt. Narva Jõesuu rand on umbes 9 kilomeetri pikkune.
1: Äkki on õige?
0: Mitte äkki, vaid see ongi õige vastus. Väga hea, mis viib meid teise küsimuse juurde. Narva Jõesuu vapil on rukkilille sinisel taustal kujutatud hõbedane ketas sõlg, muistne rõiva kinnitus siis.
1: Ka see on õige.
0: Ka see on õige. Ka see on õige. Täpselt nii. Sümbol tähistab siis kaitset, kestvust, järjepidevust ja ühte kuuluvust. Ja see kujund pärineb 4. sajandist pärineval arheoloogilisel leiul, mis avastati siis Türsamäe piirkonnast. Aga oleme jõudnud kolmanda väite juurde. Ja selle väite taga on peidus juba pääse spaasse. Kõlab järgnevalt. Narva Jõesuu torni vaateplatvorm asub 45 meetri kõrgusel.
1: No,
0: äkki
1: on see ka
0: siis õige. See ütlen sulle aitäh helistamast ja üks väide on jäänud, telefoni number 6366200 ja uus mängija liinil, tervist.
2: Tervist.
0: Kellega mängin?
2: Aisiga.
0: Tere, Kaidi. Ole hea.
2: Aisi.
0: Jaa. Ütleme nii, et see heli kõrvus ei ole praegu kõige selgem, aga ütle mulle parem, kas see väide on õige või vale?
2: See on vale.
0: Täpselt nii on. Ja sina oled tänase mängu võitja. Küsin veel seda ka. Oskad sa öelda, kui millisel kõrgusel vaateplatvorm tegelikult asub? See on 30 meetrit. Peaks olema kenasti
2: see.
0: Suurepärane. Mul on välja pakkuda kolm spaad. Viimsi spa, Grand Rose ja Meresuu. Et millises see ise, kuhu hing ihkab?
2: Võtame
0: Saarema. Tead, selle pakkumise üle saad sa veel kenasti järele mõelda, sest et info saadetakse sulle kenasti meilile ja siis vali, keda iganesse kaasa võtad ja millisesse spaasse lähed. Aitäh sulle helistamast, ära veel toru ära pane, aga kõikidele teistele headele raadiokuulajatele ütlen, et kuni reedeni jagan spa pileteid välja, nii et olge ikka raadio juures ja võtke osa, kui märgu anne selleks mänguks tuleb. Aga kohe kõlab Black Velveti lugus 17, keda ilmselt hoolikas televaate ja eile õhtul TV3 laululahingus märkas Tõrva Koori ja Lauri Liivi esituses.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim.
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
1: Just. Säsisi.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa Banaan. Satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Meetse seda iga
2: paper.
0: Päev. Ei.
2: Meetse paper.
0: Ei. No kulingstad sisse, no.
1: Kohv.
0: Kohv, jah. Ja.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta Whitening või Fluoride 75 ml 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
2: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumispastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannev, 20. Paide muusika ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele
7: ei. Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
8: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
7: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
8: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
9: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Ole pluss on alanud. Kaup 24 pluss liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem. Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
12: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid Lidlis alates neljapäevast. Fingarre piimašokolaad tervete sarapuu pähklitega. 1 euro ja 19 senti. Lidl. Alati väärt.
13: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
14: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
16: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult. Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid Rehvitaksost. Sest Rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju. Ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. Rehvitakso.ee. Kindlalt koju.
17: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismiaani on maailma suurim esvika Eesti parim.
18: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksed Lukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
19: Värske lisaaineteta.
20: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
19: Värske lisaaineteta.
21: Väga hea.
20: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
22: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
20: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
23: Täna TV3 uudistes. Eestil on tänasest uus president. Millised on rahva ootused Ülle Madisele? Kui palju tõuseb järgmisel aastal miinimumpalk? Ametiühingu kindel soov on, et ükski miinimumpalga eest töötav Eesti inimene ei peaks enam kuu lõpus senti veeretama. TV3 eetrisse jõuab uuel hooajal saade, mille sarnast pole Eestis seni nähtud. Uudistes tõmbame sellelt saladuse loori. Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
24: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
25: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
26: Ilmateade ütleb, et täna öösel sajab vihma ja sadu on mõnel pool täitsa tugev ja Lääne-Eestis võib esineda isegi äikest. Paiguti nudu ja õhutemperatuurid on 4-9, rannikul kuni 11 graadini. Homme on aga pilvesilm, taas sajab vihma, sadu on kohati tugev ja võib olla ka äikest hommikul. Sooja tuleb aga 8-13 graadini.
27: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga.

Harry Styles, Late Night Talking, noh, mida sa sellisel tööpäevajärgsel ajal ikka siis räägid oma töökaaslaste või kolleegide või perega, eks ikka sellest, kuidas selle vihma eest pakku saaks. Ja no täna oli tore näide, Valgi võttis osa meie õige või vale mängust ja läkski tänane auhind temale, ehk siis võimalus veeta koos oma sõbraga üks tore spa päev. Olgu selleks siis Viimsi spa, Grand Rose spa või Meresuu spa. Ise saad valida, millises toreda spaas selle päevakese veedad. Aga et sina ka sellest osa saaksid, siis esmalt külasta spahotellid.ee lehekülge ja tea siis, et terve selle nädala jooksul õige või vale mängus pääse kahele välja antakse võitsele. Nii et tasub pöidlad pihku panna ja mängida. Brian Adams, Run to you.

0: Karja Anmar Leening, lugu teine teiseta. Mina tervitan aga tipptunnis osalejaid. Hetkel on liikumine üsna vaevaline, sest ummikud on kõikjal. Nii Järvevana teel, Tartu, Pärnu, Narva maanteel, Tehnika tänaval, Liivalaia tänaval, Toom puiesteel, Kalarannad tänaval, Sõle tänaval, Paldiski maanteel, Tamsaare ja Kadaka teel. Varuge siis kannatust ja jõudke kenasti sihtpunkti. Siit jätkab aga Michael Jackson, looga Beat It.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
5: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
7: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
10: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja kooli lapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Ma ei näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. Paide muusika ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
17: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
18: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
19: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus, intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja.
20: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
21: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
22: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksed Lukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
23: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
24: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
23: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
24: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
23: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitasku.
25: Nutikad hinnad ka rautas. Samsungi 55 tolline televiisor. 459 eurot. Standard mikrolaine ahi. 39,90. Ja standard külmkap. 389 eurot. Ostaga ka rauta.ee.
26: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev. 1 kilogramm 9,99. Ja kassisööd Sheba. 4x85 grammi. 1,99. Rimi. Tark valik.

0: see oli Too Big Start ja kohe selgeks sai. Mul on hea meel siit edasi minna teemal TV3 täna õhtused uudised ja Kristiina, tere tulemast stuudiosse ja ütle, mis täna õhtul selgeks saab.
1: No meie peamine uudis täna on ikkagi see, palju õnne meile kõigile, meil on uus president Ülle Madise, aga selle kõrval jagub ikkagi muid teemasid ka, näiteks raha. Raha ja veel

0: Tegelikult raha, Allan Muuk tegeleb meil täna sellega, et kas miinimumpalk järgmisel aastal võiks Eesti inimeste jaoks tõusta või mitte?
1: No ma arvan, et alati võiks palk, miinimumpalk
0: tõusta.
1: Ja
0: ei oleks.
1: Ja ma ei tea kedagi, kes ütleks, et ei, see ei sobi mulle. Et kus see raha leida?
0: No küsimus ongi, kus see raha leida on ja teine küsimus on ka see, et kui palju siis peaks leidma. Et ametiühingud ütlevad, et tegelikult see peaks olema ikkagi 50% meie keskmisest palgast. Ehk siis noh, ütleme siuke ümardatud arvutus 1200 eurot kätte vähemalt. Või noh, nende mõttes siis küll bruto, aga noh, kätte tahaks alati rohkem saada. Ehk siis kas nüüd sellega nõustutakse või mitte, see on nagu ise asi küsimus, aga vaidlused igatahes käivad. Kui me rääkisime inimestega tänavalt, siis võib tegelikult öelda, et inimeste ootused on veel kõrgemad, sest noh, elu ju läheb kallimaks ja inimesed tahaksid ikkagi suuke ligikaudu 2000 eurot kätte saada.
1: Kuulsin ennist, et täna on teil üheks uudiseks ka õige pea TV3 eetrisse jõudev ülemaailmne suur laulusaade.
0: Sul on õigus, TV3 teeb ajalugu järgmisel kevadel ja meil on siis see au, see saladuse loor natuke maha tõmmata ja rääkida siis sellest, mis The Voice'i näol televaatajaid ja ka osalejaid järgmisel hooajal ootab.
1: Võtad ise ka osa?
0: Kahjuks on selline ütlus, et vares ei ole laululind ja mina kuulun sinna varese kategooriasse, nii et kõigil on parem, kui mina ei osale.
1: Igatahes info on kindlasti TV3 lehelt leitav ja täna õhtul kell 19.00 TV3 uudised. Aitäh sulle, Kristiina. Grant Miller ja Stranger in My Life.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanud.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim.
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
1: Just. Säsisi.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid seda iga päev. Ei.
2: Veetsepaber.
0: Ei. No kulingstad sisse, no.
2: Kohv.
1: Kohv.
0: Kohv, jah.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.
6: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
7: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik, sügisriideid ja jalatseid, -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
12: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
10: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka rautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
12: Õhuvärskendaja, rätik...
13: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
14: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
15: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
17: Kui
2: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
17: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
18: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
19: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dunfer koos bändiga. 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dunfer, 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
20: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
21: Täna TV3 uudistes. Eestil on tänasest uus president. Millised on rahva ootused Ülle Madisele? Kui palju tõuseb järgmisel aastal miinimumpalk? Ametiühingu kindel soov on, et ükski miinimumpalga eest töötav Eesti inimene ei peaks enam kuu lõpus senti veeretama. TV3 eetrisse jõuab uuel hooajal saade, mille sarnast pole Eestis seni nähtud. Uudistes tõmbame sellelt saladuse loori. Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
22: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
23: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
24: Täna öösel sajab vihma, sadu on mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis on äikest. Paiguti esineb ka uduun. Õhutemperatuur on vahemikus 4-9, rannikul kuni 11 kraadi. Homme on aga pilves ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev ja hommikul võib esineda ka äikest. Sooja tuleb homme aga 8-13 kraadi.
25: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Star FM on siinpool , Maroon 5 ja This Love oli lugu , mis hetk tagasi kõlas . aga igal tööpäeva hommikul kell 7:15 tasub raadio kindlasti lahti keerata , sest võib juhtuda , et see päev algab sinu jaoks hoopis teistmoodi kui teised tööpäeva hommikud . sest sel kellaajal mängime raadios Star FM sünnipäeva mängu . Tänase päeva õnne toov kuupäev oli 11. veebruar , ehk siis kui sul oli sünnipäev 11. veebruaril ja sa oleksid täna hommikul helistanud , olnud kolmas helistaja , oleksid pääsenud liinile ning saatejuhid olekski selle kuupäeva välja hõiganud , siis 500 eurot oleks olnud sinu oma . Aga ära muretse , igal hommikul see kuupäev muutub ja sina võid homme hommikul olla juba see , kes oma päeva teistmoodi alustab . Seega kell 7:15 ole siis valmis . Queen jätkab looga I want to break free .

0: oli Shakira ja Puna Boy Tai Tai. Mina jagan sulle ka liiklusinfot ja hetkel on pealinnas mitmeid ummikuid. Ole siis autoroolis tähelepanelik, kui liigud Türnpuu tänaval, Peterburi teel, Liivale ja tänaval, Kalaranna tänaval, Tammsaare teel, Paldiski maanteel ja Tehnika tänaval. Jätkab aga Madonna, looga The Power of Goodbye.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisuse tööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
4: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
8: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
7: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
8: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Esvika Eesti parim.
13: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
14: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Pluss intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja!
15: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka Uksedlukud salongi Allika tee 7 Peetri alevikus.
16: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse mistahes Luminor kaardiga annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.

see oli Chris Isaac ja Wicked Game. Aga täna hommikul uuris pere nõukogu, kas sind sunniti lapsepõlves alati taldrikut tühjaks sööma. Ja vastuseid tuli väga palju, väga mitmekülgseid. Siiri näiteks meenutab, et tema ema tehtud kaerahelbe puder oli tema jaoks tõeline õudus unenägu. Tema leidis aga geniaalse lahenduse nimelt toppis sala ja kõik oma taskud putru täis. Pärast sai emalt kiita, et küll on tubli laps, sööb kõik viimse raasuni ära. Üllel oli aga lihtsam, sest kui tema enam ei jaksanud, siis isa sõi taldriku tühjaks teadagi. Aga edaperes oli selline reegel, väga kuldaväärt reegel, et igaüks tõstis ise endale taldrikule täpselt nii palju, kui ära jaksas süüa. Aitäh kõigile, kes leidsid aega ja oma lapsepõlves söögi mälestusi meiega jagasid. Sina saad ka seda teha Star FM Facebookis. Kuid toiduteemadega liigume hoogsalt edasi, nimelt homme hommikuks. Soovime sinu käest teada järgnevat. Kas ühe õige toidukorra juurde peab alati käima ka magustoit? Pane oma mõtte teele Raadio Star FM Facebooki lehele ja juba homme hommikul kell 7.30. Teadagi, kuuleme, mida nemad arvavad. Karmadiis ja viimne päev jätkab.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Pudaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa pudaar.tv3.ee
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
3: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
6: Weekend.ee Eesti parim valik.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Blue ongi kasutamiseks valmis. Luminor Blue. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee Osta, müü, rendi.
9: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
10: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee
11: Limebation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
12: Kuum, kerge, külm. Magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
13: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga. 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer, 13. detsembril Tartus. Piletid, piletitaskus.
14: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Täna TV3 uudistes. Eestil on tänasest uus president. Millised on rahva ootused Ülle Madisele? Kui palju tõuseb järgmisel aastal miinimumpalk? Ametiühingu kindel soov on, et ükski miinimumpalga eest töötav Eesti inimene ei peaks enam kuu lõpus senti veeretama. TV3 eetrisse jõuab uuel hooajal saade, mille sarnast pole Eestis seni nähtud. Uudistes tõmbame sellelt saladuse loori. Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
17: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
18: Täna öösel sajab vihma, sadu on mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis on äikest. Paiguti esineb ka udu. Õhutemperatuur on vahemikus 4-9, rannikul kuni 11 kraadi. Homme on aga pilves ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev ja hommikul võib esineda ka äikest. Sooja tuleb homme aga 8-13 kraadi.
19: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim.
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei,
1: just.
2: Säsisi.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetse seda iga
2: paper.
0: Päev. Ei.
2: Veetse paper.
0: Ei. No kuulingstad sisse, no.
1: Kohv.
0: Kohv, jah. Ja.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki 14,69. Ariel pesukeel Fresh 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks. Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
4: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
5: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult. Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid rehvitaksost. Sest rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju. Ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. rehvitakso.ee Kindlalt koju.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismiaani on maailma suurim, Esvika Eesti parim.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Saame kaamera ja mikrofoniga.
2: Hea tööd.
1: Eksklusiivse sissepääsu suletud maailma Tallinna vanglasse.
3: Pät, viimane pät ja kaamakas.
1: Vabariigi kõige ohtlikumad kurjategijad räägivad avameelselt, mis elu nad siin elavad. Kas vangla suudab päriselt inimest muuta? Roaldiga trellide taga. Täna õhtul kell 21.30 TV3-s.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kika kauplustest ja aadressil kika.ee. Kehtib Kika Momentsi rakendusega.
7: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplust. Test 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
8: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis kolmes leiad laia valiku saunasid ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spahotellid.ee.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee.
12: Täna öösel sajab vihma, sadu on mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis on äikest. Paiguti esineb ka udu. Õhutemperatuur on vahemikus 4-9, rannikul kuni 11 kraadi. Homme on aga pilves ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev ja hommikul võib esineda ka äikest. Sooja tuleb homme aga 8-13 kraadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Ja poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on, no sai või leid, eks ole. No,
2: piim.
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
2: Just.
1: Säsisi.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et, no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid seda iga päev.
2: Veetsi paber.
0: Ei. No kulingstad sisse, noh.
1: Kohv.
0: Kohv, jah. Ja.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Live Nation esitleb Take That! Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That! 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga trellide taga. 22.30 Tom Cruise suures märulihitis Jack Reacher. Täna õhtul TV3-es.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev e-posesarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupool.
6: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
7: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
9: Täna öösel sajab vihma, sadu on mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis on äikest. Paiguti esineb ka udu. Õhutemperatuur on vahemikus 4-9, rannikul kuni 11 kraadi. Homme on aga pilves ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev ja hommikul võib esineda ka äikest. Sooja tuleb homme aga 8-13 kraadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Limetation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
5: Täna öösel sajab vihma, sadu on mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis on äikest. Paiguti esineb ka udu. Õhutemperatuur on vahemikus 4-9, rannikul kuni 11 kraadi. Homme on aga pilves ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev ja hommikul võib esineda ka äikest. Sooja tuleb homme aga 8-13 kraadi.

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim. Veel,
0: nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei,
1: just.
2: Säsisi.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, Lissan. Võtad korvi esimene osakond, kuhu sa Banaan. Satud. Õige! Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et, no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetse seda iga päev. Ei.
2: Veetsepaber.
0: Ei. No kulingstad sisse, noh.
1: Kohv.
0: Kohv, jah. Ja.

suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim.
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
1: Just.
0: Ei.
1: Mis asi siis?
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et, no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid seda iga päev.
2: Veetsema päev.
0: Ei. No kulingstad sisse, no.
1: Kohv.
0: Kohv, jah.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Ja poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim.
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
2: Juust.
1: Säsisi.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, Lissa. Võtad korvi esimene osakond, kuhu sa Banaan. Satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et, no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetse seda iga paper. Päev.
2: Veetsepaber.
0: Ei. No kulingstad sisse, noh.
2: Kohv.
0: Kohv, jah. Ja.